სულ ჩემთან დაიხუჭე. აპრილი გვირდებს, გულებს უხეთ ქავს, როცა მოვწინდები, კარი დაიხურე. კარი გაიხურე, უბერავს, როცა მოვწინდები, კარი გაიხურე. კარი გაიხურე, უბერავს. დეკანას რებთან ბავშობა დამხვდა, ისმოდა შორით,

მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის. ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო. ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. რადიო არ დაიდართო.
1: ისევ წმის, ისევ ქრის, ისევ ღამეა.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.

უცვლელი, ხალისი, ტრადიციული, სურვილები საუკეთესო. აბარა, ეს ხო არ დაიდარდება.

0: реклама.
1: სიახლე ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. მთელი ოქტომბრის განმავლობაში პორტალი QR ლიტრებზე გთავაზობთ 20 თეთრიან ფასდაკლებას. შეიძინეთ საწვავი დამოუკიდებლად QR კოდის საშუალებით. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
4: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 1000 ლარამდე დაფინანსება. 20000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველაფერი მარტივად. dizi.gr. Dizi ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
11: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
11: ტეტესეპტ.
12: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
13: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე

0: განსხვავებული ფორმულა დემაცით კოლინი კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად დემაცით კოლინი რომ არ დაგავიწყდეს ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არაღვინით. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თბილისი ჰაუსის ახალი პროექტის ისანი სპორტციტის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განვადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A, ისანი სპორტციტი, სახლი, რომელსაც ეძებდით.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
0: განახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511 23 555 55.
3: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 ჩიკენი, ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი, გემრიელა ჭკვიანური.
8: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 ლარად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში. ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
13: დილა არდაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არდაიდარდოზე წერში.
14: დილა მშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ჩემო კარგებო, ძვირფასებო და ერთგულ რადიო მსმენელებო. ახალი დღე, ახალი განწყობა და ახალი ენერგია მინდა, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად გავიზიარო. მიხარია რომ კიდევ ერთი დილა ერთად უნდა გავატაროთ. წინგოლოდება კარგი მუსიკა, რაც თავარია სასიამოვნო სიახლები და რაც თავარია ასევე ბევრი ქართული თქვენთვის ახალი თუ ძველი ჰიტი. ამ საათში ერთად გავიგებთ ასევე თუ რას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღევანდელ ამიტან დაკავშირებით. მოუსმენთ ჩვენ დილა კვირისიც, რომელთაც გავხსნით მუსიკალურ ეთერს, გავარკვევთ, რომელია კვირისიტი და რაც თავარია, აუცილებლად წარმოგიდგენთ ახალ ჰიცად საათის შუაგულს. ასე რომ არ შეცვალოთ სიხშირე, აუწიეთ განწყობას და დაიწყეთ ეს დღე ღიმილი და უდარდელად. თქვენთან ერთად ვართ ჩვენ, ანუ ერთ თქვენთან ერთად არის გულბათი და ერთად ვაქციოთ ეს დილა ბედნიერების პატარა დღესასწაულად. აბა წავედით, ვისმენთ რიგით პირველ 9 საათიან დილისიც. ეთერშია გულბათი და ეთერშია მგზავრების სიმღერით საქართველო. არ დაიდარდოთ.
15: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.

0: ლაშა რამიშვილს უსმენთ ჯეშვარდათ ქართულ ტალღაზე დილის გამოხნევებელი სიმღერის ფარგლებში თავისი ენერგეტიკა გაგვიზიარა და სიმღერა რომელიც ჩვენმა მსმენელმა ძალიან შეიყვარა მისივე შესრულებით ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადავხადოთ ლაშას დაუმშვიდობოთ დროები და ამავდროულად აუცილებლად უნდა შევიტყოთ თუ რომელი საათია საქართველოში
1: საათი სპონსორია RMG RMG-ის დროით საქართველოში
0: 9 საათი 17 წუთია დილამშვიდობისა საქართველო
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
0: უდარდელი განწყობის ასამაღლებლად ჩვენ ეთერს ნამდვილად მშვენის ქალაქური ჰანგი თბილისური კვარტეტი თქვენთვის გოგი ცაბაძის სიმღერების პოპულარიზაციით

0: ის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან. 0%-იანი წინასწარი შენატანი. 7% განვადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A. ისანი სპორტ სიტი. სახლი, რომელსაც ეძებდით. სიახლე ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. მთელი ოქტომბრის განმავლობაში პორტალი QR ლიტრებზე გთავაზობთ 20 თეთრიან ფასდაკლებას. შეიძინეთ საწვავი დამოუკიდებლად QR კოდის საშუალებით. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
1: ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 0 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასალი სანამდროა.
1: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: შემცირებული პროცენტის აქცია ევროკრედიტში. აიღე ავტოსესხი უფრო დაბალი პროცენტით. მიიღე თანხა ახალი მანქანის შესაძენად ან უკვე არსებული ავტომობილის უზრუნველყოფით და თანხა გამოიყენე შენი მიზნებისთვის. ისარგებლე აქციით და გადაიხადე ნაკლები პროცენტი ავტოსესხზე შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით. მოითხოვე ავტოსესხი დღესვე. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
6: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელიც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: უსმენდით ზურა მანაგაძის სიმღერა სახელწოდებით თეთრი ღამე, რომელიც თავდაპირველად წარმოგვიდგინა ვია 75-მა და ბესო კალანდაძემ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ანრი ჯოხაძეს ამ არაჩვეულებრივ განსაკუთრებულად ასე ვთქვათ ლამაზი ვერსიისთვის, რომელიც ჩვენს ტალღაძეს საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს ჩვენივე მსმენელში. 2026 წლის იანვარში დაპრემიერდა ეს სიმღერა, რომელიც მე პირადად ძალიან მიყვარს, გიჟდები პირდაპირ გეტყვით აი ამ სიმღერაზე და შესაბამისად აი ამ ვერსიასაც სიამოვნებით უსმენ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თუ ტალღის მიღმა. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები მოვისმინეთ კვირის სიტი. ახლა კი დროა ჩვენს უდარდელ ტალღაძე მოემზადოთ, გადავალოთ თვალით, რომაც მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით სულ რამდენიმე წუთში. მანამდე კი ახალი ჰიტი უნდა მოვისმინოთ. ლევან ჯორჯიაშვილი შემოგთავაზებს ნოდარ ნიკოლაიშვილის სიმღერას. მოდი და ერთად ვიყოთ, ჩვენც ერთად ვიყოთ, ერთად გავატაროთ დღევანდელი დღის პირველი მონაკვეთი და ერთად შექმნათ დილის საუკეთესო ბედნიერი განწყობა. იქ ყველგან სადაც საქართველო და იქ ყველგან სადაც ინტერნეტი, ეთერშია გულბათი. არ dai dardot
1: ar dai dardo amaya ar dai dardo ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტაქსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის საქართველო, ჩვენ სამშობლოში 9:40 წუთია, სწორედ ამ დროისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც სინოპტიკოსებმა დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს. მაშასე კალენდარზე 15 ოქტომბერია, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში უნალეკო და მზიანი ამინდია, ნავარაუდები. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში აზურგეთში +25 დაფიქსირდება, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმსა და ქობულეთშიც. მესტიაში +13 გრადუსით მოსელოდებიან, ფოთში +27 დაფიქსირდება, ქუთაისში და ზუგდიდში +29 გრადუსი, ეს თქვა ნავარაუდევი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში ძირთადად უნალექო და მზიანი ამინდია, ნავარაუდევი ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. ახალციხეში, ცხინვალში, ხაშურში +21 დაფიქსირდება, ბორჯომში, გორში +23, თელავსა და რუსთავში ჰაერი +24 გრადუსამდე გათბება. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უნალექო ჩაივლის დღე +24 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 18 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +23 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში ამ წუთებში ზუსტად

0: 21 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ნიკოლ შოუ გვერდება, გამოდით ბიჭებო, მცირე სარეკლამო რგოლსაც მოვისმენ და აუცილებლად ხოვნებში ხვდებით ერთმანეთს, არ დაითერთოთ.
1: გამოდით ბიჭებო, სათქმელი თქვა, გული გულს დამხარი მხარს.

0: ზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკეთ დღესვე 2-602-602.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
3: ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
5: კერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
6: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცვლად

0: პენსიური სახთვისგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხრილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

0: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას უდარდელი ტალღიდან, ეთერშია გულბათი და სწორედ ამ დროისთვის ვკითხულობ იმ მგზავრებსა და წერილებს, რომლებიც რა თქმა უნდა თქვენი მხრიდან გახლავთ გამგზავრილი ჩვენთან Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 596 96 7000-ზე და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე ნახოთ აბა რა წერილები ფიქსირდება ჩვენთან და რა სიმღერების მოსმენა გვიწევს თქვენიმე შერჩევით უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში. მაშასე გამარჯობა, საბრძოლო მომასვენე, თუ შეიძლება ისე ბრძოლა გველის. მადლობა წინასწარო ჩვენი მეგობარი გწერს და ჩვენი ერთგული მსმენელი კინის ნაკეთობები გორში და მოვიკითხოთ. გორი გორელები, დიდი სიყვარულით, დიდი პატივისცემით. რა შეეხება ინგაბერაძის და გიგი გეგელაშვილის სიმღერას საბრძოლო, აუცილებლად გაჟღერდება ჩვენივე უდარდელი ტალღიდან. მაშას შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. გულბათ გამარჯობა, მინდა მოვისმინო გიორგი ელისბარაშვილის სიმღერა ხვალ გეტყვი. მადლობა წინასწარო, არც არაფრის, მადლობა თქვენ. ნატო არის წერილის ავტორი და შესაბამისად ნატოს მუსიკალური სრულიც აუცილებლად ასრულდება. დილამშვიდობის გულბათ, მოუხდება დილის განწყობას, მერაბ შეფაშვილის ჩემო ჩიტუნია, თუ შეიძლება გააჟღერ და მადლობა მაკა თეთროაშვილს მიუძღვნათო კი ბატონო, აუცილებლად გავაჟღეროთ ეს სიმღერა. გულბათ მოგესალმები პატივისცემი დიდი სიყვარულით, ნინა გახლავართ კახეთიდან, ძალიან გქო გაუშვათ, ნუცა ბუზალაძის შესრულებით დაგელოდები. ნუცა ბუზალაძის ეს სიმღერა აქვს. ა გელოდები, მოდი მალე კი ბატონო, შემოვნებით გავაჟღერებ ამ სიმღერას ნინა შენთვის. ბედნიერი წარმატებული დღე მინდა გისურო სხვა დანარჩენ მსმენელებთან ერთად და შესაბამისად სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან. შემდეგი წერილი, გთხოვთ გაუშვათ რამე მხიარული სიმღერა მიუძღოთ ვიკას კახეთში თენგოსგან. გულბათ მოგესალმები პატივისცემით, ძალიან გთხოვთ გაუშვათ ბათუმელების საპატივისცემოდ რამე მხიარული სიმღერა მამუკასგან წერილი. კი ბატონო, მოკითხვა ბათუმს შემგან დიდი სიყვარულით, დიდი პატივისცემით და ბათუმელებისთვისაც რაიმე განსაკუთრებულს აუცილებლად გავაჟღერებ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. არც მეტი და არც ნაკლები, დადგა დრო, როდესაც უნდა გავაჟღეროთ უწყვეტი მუსიკა. უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში განირჩეული სიმღერები ამღერდება. შესაბამისად ჩვენ უკვე შევხვდებით ახალ მუსიკალურ საათში და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მოვისმენთ რიგით მეორე 10 საათიან დილის სიც. ეთერშია გულბათი, დილამშვიდობისა ჩემო ჩვენო საქართველო.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია ტაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 87 27 27.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
4: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. Mildronati, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. Mildronati, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
5: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
10: Wildberries. Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
10: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
16: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
17: დღის განწყობა იწყება დილით, მხიარული დილა კი გრძელდება არ დაიდარდოს ეთერში, დილა რომელიც განსაკუთრებულად, რა თქმა უნდა, დადებით და ბედნიერ ემოციებს აღძრავს. აუცილებლად შეგიძლიათ მოაგროვოთ ჩვენი უდარდელი ტალღიდან საქართველოს 10:05 წუთია. ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს, ეთერშია გულბათი და უნდა წარმოგიდგინოთ რიგით მეორე 10:00-იანი დილისიტი, თუმცა ახლა შეგახსენებთ, რომ აუცილებლად უნდა გავათამაშოთ ვიქტორ ნადილისიტის ფარგლებში ოდნა მოგვიანებით რამდენიმე საათში. ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. მანამდე კი 10:11 და 12:00-იანი დილის ჰიტის გვაქვს დასაგემოვნებელი ჩვენი უდარდელი მუსიკალური მენიუდან. ამჯერად წარმოგიდგეთ 10:00-იან დილისიც და თქვენთვის ამღერდება მუცა ბუზალაძე. სიმღერით გელოდები, წინ ბედნიერ და სიცოცხლით სავსე დღეს გისურვებთ. არ დაიდარდოთ.
18: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

როცამზე ამობწინდება და ზღვა რომ ალივლივდება თაშიც რომ ჩაიქროლებენ.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 10:20 წუთია დილამშვიდობის.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დამეთანხმებით ალბათ რომ ზიცხიები ყველაზე ბნელ დღესაც გვახსენებს რომ სინათლე ყოველთვის არსებობს. თავარი გული გავაბოთ, სითბო მივიღოთ და ბედნიერება პატარა წუთებში ვიპოვოთ. ახლა კი ზიცხიები, ქართული კვარტეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქ არ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეტე გაზის ცენტრალური ორგანოს.

0: ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და ერობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებელი

0: ბლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162, ან მოდი ბისაბარცედაში არჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: სახელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამ 7 და დღე ბედნიერი მინდა გისურვოთ ყველას. 10:52 წუთია საქართველოსში. სწორედ ამ დროისთვის წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან ეთერშია გულბათი და ვეცნობით ჩვენი მეტეოროლოგების ნავარაუდებს. 15 ოქტომბრისთვის დღეს ხუთშაბათია. დასავლეთ საქართველოში უნალი ქოდა მზიანი ამინდი ვარაუდეს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში +25 დაფიქსირდება, მესტეში +13 ვარაუდეს. ფოთში +27 გრადუსამდე გატრება ჰაერი, ზუგდიდსა და ქუთაისში +29 გრადუსი დაფიქსირდება. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ძირთადად უნალი ქოდ ჩაივლის დღე. ახალციხეში, ცხინვალსა და ხაშურში +21 იქნება, ბორჯომსა და გორში +23, თელავსა და რუსთავში +24 გრადუსამდე გატრება ჰაერი. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი. თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ძირთადად უნალი ქოდ ჩაივლის დღე +24 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 19 გრადუსს ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +24-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +22 ფიქსირდება. მაშასე მცირე სარეკლამო გოლი გვიწევს მოსასმენა წინ, ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაჯერებული. ჩვენ კი აუცილებლად რეკლამის შემდეგ შევხვდებით ერთმანეთს, სადაც საათის ბოლოს თქვენი მუსიკალური სურვილები უნდა ასრულდეს. ეს არ დაიდარდო, მე გულბათი ვარ და დილამ 7 მისურვებია თქვენთვის.
1: რეკლამა.
0: თბილისი ჰაუსის ახალი პროექტის ისანი სპორტციტის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან, 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განვადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A, ისანი სპორტციტი, სახლი, რომელსაც ეძებდით.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერა ლიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
6: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries. ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და სახი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: Hero baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად.
9: აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18

არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5 9 6 9 6 7 3 0. ეს არ დაიდარდოა.

0: დილამშვიდობის საქართველოში 10:58 წუთია. თქვენი მუსიკალური სურვილები სრულდება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ვკითხულობ მგზავრებს და შესაბამისად ვაჟღებ თქვენ რჩეულ სიმღერებს. გულბათ მოგესალმები, დიდი სიყვარული და პატივისცემით მინდა გააჟღერო ლაშა რამიშვილის გულის კარი გამიღე, მადლობაო. ნანო არის წერილის ავტორი. მოკითხვა ჩვენგან ნანოს და რა თქმა უნდა ლაშა რამიშვილის სიმღერას აუცილებლად გავაჟღერებთ. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. გოლგავშოთ აპრილი თუ მაისი ავტოჩადუნელის შესრულებით მარიკა ლეკიშვილს მიუძღვნათო ვალერისგან წერილი კი ბატონო. აბა ნახოთ ვაიბერში რა ხდება. მოგესალმებით უდარდელ ტალღას და თქვენ მსმენელს ბედნიერი დღე მინდა გისურვოთ. გავუშვით ბაკურიანი სიმღერა, მიუძღვნათ ბორჯომში გიოს და ნოდოსო. მადლობა წინასწარო. ბაკურიანში მიმავალ სასტავსო. კი ბატონო, შემოვნებით ეს სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება, თუმცა ჩემი საყვარელი ვერსია რომ გავაჟღერო, მე მგონი რომ გული არ დაგწყდებათ და ეს ვერსიაც გესიამოვნებათ. თანხა ჩელიძე ვერიკო ტურაშვილი, ნინო ძოწენიძე და ძვალი ერთობლივად წარმოგვიდგენენ 2014 წლის ვერსიას სიმღერა ბაკურიანი. შემდეგი კითხოთ გავშად ნოდა რევია შესრულებით არიტირო. ნათია ძალიან მიყვარხარ და ჩემს იქით გზა არ გაგვსო. ალეკო წერილის ავტორი. კიდევ ერთი გზავნელი კითხოთ გავშად რამე მხიარული სიმღერა ჩემი ვიკუნიასთვისო. თენგოსგან კიდევ ერთი გზავნელი. მოგესალმებით ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მიყვარს რადიო და მიხარია არ დაიდარდოში თითოეული სიმღერის გაჟღერება. ემიგრაციაში მყოფი ქართველისთვის სხვა რა ბედნიერება, თუ არა ვისმენთ ქართულიო. ესპანეთიდან გწერთ და მინდა გააჟღეროთ რამე პატრიოტული სიმღერა პატივისცემით თამაზი წერილის ავტორი. მოკითხო ჩვენთან თამას, მოკითხო ყველა ემიგრანტს, ვინც უსმენს რადიო არ დაიდარდოს საქართველოს ფარგლებს მიიღმა www.ardaidardo.gz. რა თქმა უნდა, ბედნიერებას გისურვებთ, დასახული მიზნების მიღწევას და სამშობლოში თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად ბედნიერ თანაცხოვრებას ძალიან მალე. მოდით გავაჟღეროთ უცხოთი მუსიკა, უცხოთი მუსიკის ფარგლებში თქვენ რჩეული სიმღერები და შესაბამისად ჩვენი შეხვედრის დრო არის მორიგი მუსიკალური საათი. ადგილი კვლავაც უცვლელი არ დაიდარდო და შევხვდებით 10:00-იან დილისიტის ფარგლებში. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ.
1: უცხოთი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია ტაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარდეს ეთერში. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მოი

0: ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: ია, ხო ელისო? გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: კერჩის ქუჩა

0: პირველი ბ რესტორანი თიშები ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: პაციენტებს კატარახტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარახტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
5: არტაი დარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
6: სიმღერა, რომელიც გახსნის ახალ მუსიკალურ საათს, ეკუთვნის როგორც ტექსტი, ასევე მელოდია ლიკა ჩაჩხიანს, თუმცა სიმღერის წარმოდგენი 11 საათიანი დილის ჰიტის ფარგლებში გახლავთ ჩვენი უსაყვარლესი ლაშა გლონტი. ისე მოვლენ ფანტელები.
7: შენი სიტყვა გულს მოაკობენ, დეკემბერიც გარს მომატკა,

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11 საათი 19 წუთია დილამშვიდობისა საქართველო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ვაჟა აზარაშვილი ქალაქური სიმღერის ფარგლებში ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე უახლოესი წუთნახევრის განმავლობაში დაატკლებს თქვენ ყურთასმენას. პატარა გოგო.
3: ბიჭი გოგოს სერსასებს აღავი გოსვინ მემცურაც ნედაიმას ვისაც ესმის სიყვარულის აბდა ხუმდაე ერ სიმღერა სიმღერის ხუმდამ სხვა

0: ხარ ყდა ხარ ნახავ ამ ფეხნათებე პატა გოგულთა პატა ცაცა პატა ვცავი და პატა ვცე უნდა თუ არ გასავარ დაი ვარ ყდა ხარ ხარ ნახა ვაცრიყო ამ ფეხნათებე
1: რეკლამა განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-5555.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322-2737-27.
3: სიახლე ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. მთელი ოქტომბრის განმავლობაში პორტალი QR ლიტრებზე გთავაზობთ 20 თეთრიან ფასდაკლებას. შეიძინეთ საწვავი და მოუკიდებლად QR კოდის საშუალებით. პორტალი სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
4: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის სეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

დილამ შედობისა საქართველო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველა. საათი შუაგულს უნდა მოვისმინოთ ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან. ახალი ჰიტი ამჯერად ოლიკო ჩორდელი ამღერდება სიმღერით სიმღერა თბილისზე ჩვენ კი სიმღერის დასრულებისთანავე ამინდის პროგნოზით შევხვდებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: უნდა წარმოგიდგინოთ აუცილებელი და საჭირო ინფორმაცია ყოველ საათში ერთხელ და ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი. ჩემო მეგობრებო, ნახოთ როგორ ამინდს გვირდებიან სინოპტიკოსების როლეთ საქართველოში დღევანდელი დღისთვის. კალენდარზე 15 ოქტომბერია, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში უნალექოდ ჩაივლის დღე, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმი, ოზურგეთი, ბათუმი, კობულეთი +25, მესტია +13, ფოთში +27 დაფიქსირდება, ზუგდიდსა და ქუთაისში +29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში და აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექოდ არაუდობენ დღევანდელ დღეს სინოპტიკოსები. ახალციხეში ცხინვალში ხაშურში +21 იქნება, ბორჯომსა და გორში +23, თელავსა და რუსთავში +24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რა შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ძირითადად უნალექო დღე ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა, +24 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 21 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +25-ია, რა შეეხება ქალაქ ბათუმს +24 ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი და ამჯერად სოფო ფიდუაშვილი და ვლადიმერ ჩალაძე მინდა მოვიპატიჟოთ ჩვენ უდარდელ ეთერში კახური შაერებით. ცირესარეკლამო რგოლი და თხოვნებს შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
4: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
12: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
14: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

ნილამ შვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს თქვენი ბედნიერი განწყობის ტალღას, ტალღა რომელიც რა თქმა უნდა ასრულებს თქვენ მუსიკალურ სურვილს, როგორც დაგვირდით. მაშასე დავიწყოთ გზავნების ამოკითხვა და პირველი წერილი გახლავთ ასეთ კითხოთ გავუშვათ ჯგუფ ბანის შესრულებით ელანძე. მადლობა ლია ზაქაიძესგან თხოვნა, კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა, ქალბატონო ლია, და სიმღერა უცნობად გაჟღერდება. გავუშვით ძალიან გთხოვთ ლევან ჯორჯიაშვილის სიმღერა მოდი და ერთად ვიყოთო. მარიტასგან არის წერილი. სოხვაძე მარიამს ეძღვნება სიმღერა. ჩემთან ერთად თქვენ ეთერში ტრიალებს ხათი ელისბარაშვილი. მღერის მადლობა წინასწარო ბერიძე სანდრო გწერს აი ამ ყოველივეს. ქალბატონ მანანა ლატარია სულოცავ დაბადების დღეს, გთხოვთ გავუშვა დაბადების დღის სიმღერა და მეუძღვნათ ქალბატონ მანანას და ყველა დღევანდელ იუბილარს. მადლობა პატივისცემით დალი.

0: ასგან წერილი და კიდევ ერთი გზავნილი რატიკოსთავს ლოცავთ დაბადების დღეს. კეთილი სურვილებით, ბედნიერებას უსურვებთ, ჯანმრთელობას მის ცოლთან ერთად და თქვენ გავშოთ დაბადების დღის სიმღერა. მადლობა წინასწარო. კარგით, მეგობრებო, არც მეტი და არც ნაკლები. უწყვეტი მუსიკა გველოდება წინ, უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში კი რა თქმა უნდა თქვენი რჩეული სიმღერები გაჟღერდება პირველ რიგში აუცილებლად. დღევანდელი დღის იუბილარებს უნდა მიულოცოთ იუბილე და გელაგნოლიძე ღამიშოუს ბენდი თქვენ ასე ვთქვათ ბედნიერ და სიყვარულით სავსე ტალღაზე, რასაც არ დაიდარდო ქვია უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში რიგით პირველ მუსიკალურ ნომრად გაჟღერდება. ჩვენ შეხვდებით უკვე 12 საათიან დილისით მორიგ საათში. არ დაიდარდოთ ეთერში გულბათი.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
1: თბილისი ჰაუსის ახალი პროექტის ისანი სპორტციტის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განბადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A. ისანი სპორტციტი, სახლი, რომელსაც ეძებდით.
2: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
7: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
8: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100,000 ლარამდე დაფინანსება. 20,000 ლარამდე კი მოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველაფერი მარტივად. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-2-80-11-00.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
2: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
9: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
10: 12:00-იანი

დილისიტით იხსნება ახალი მუსიკალური საათი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დილამშვიდობისა. საქართველო ეთერშია გულბათი და საათის ბოლოს გავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავეასგან დაწესებულს. მანამდე კი ფატი ბრულაშვილი, მე რომ მენატრება, არ დაიდარდოთ.

მერა მომხერებს ვარდების სუთქვა ხახაჩოს ფერმი ალბათ სიმღერა თუ დამანათლებს

0: ქართული ციხარული და უდარდელობის ავსე წუთები ერთმანეთს გაუზიაროთ ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მეთერშია გულბათი და მოისმინეთ დილის გამოხნაებელი სიმღერა სადაც თქვენთვის ამღერდა ხატია ელისბარაშვილი და მარიკა თხელიძე სიმღერით ჩემთან ერთად ჩვენთან ერთად დარჩით და არ დაიდერდოთ
1: საათის სპონსორია RMG RMG-ის დროით საქართველოში
0: 12 საათი 18 წუთია. არ დაიდერდოთ.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ლექსი იეთიმ გურჯის მუსიკა ხალხური და სიმღერა რომელიც ქალაქური სიმღერის ფარგლებში უნდა წარმოგიდგინოთ, გახლავთ ქართული ხმების შესრულებით. ავადავარ, არ დაიდერდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მოემ

0: ზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100,000 ლარამდე დაფინანსება. 20,000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველა ფერი მარტივად. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ყველგან, სადაც საქართველოა. რადიო არ დაითარდო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა. ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: ახალი ჰიტის დროა ჩვენ ტალღაზე 12:35 წუთზე ჭეშმარიტად ქართულ რადიო ეთერში უნდა გაჟღერდეს ჯგუფი ბერიეს ახალი ნამუშევარი სიმღერა გვარგვალე, რომლის დასრულებისთანავე ამინდის პროგნოზით შეხვდებით ერთმანეთს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: თორმეტი საათი 40 წუთია საქართველოში, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს და ნახოთ, აბა თვალი შევავლოთ, როგორ ამინდს უპირდებიან სინოპტიკოსები. უშუალოდ დღევანდელი დღისთვის, დღეს 15 ოქტომბერია, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ჩაივის დღე. რაც შეეხება ტემპერატურას, შემდეგნაირად გადანაწილდა ქალაქებში. სოხუმი, ოზურგეთი, ბათუმი, ქობულეთი +25, მერსია +13, ფოთში +27 დაფიქსირდება, ზუგდიდში, ქუთაისში ჰაერი +29 გრადუსამდე გათბება. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილშიც ძირითადად უნალექო ამინდი ვარაუდებს მეტეოროლოგებმა. ახალციხეში, ცხინვალში, ხაშურში +21 დაფიქსირდება, ბორჯომსა და გორში +23, თელავში, რუსთავში +24 გრადუსი თბოსელოდებიან. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი უნალექო დღეა, ნავარაუდევით ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე +24 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 21 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +26-ია, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +25-ია. არც მეტი და არც ნაკლები, მცირე სარეკლამოს გოლის მოსმენა გვიწევს წინ და აუცილებლად რეკლამის შემდეგ ხვდებით ამავე ტალღაზე, სადაც სია მონებით გავათამაშებ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს. ამისთვის კი საჭიროა თქვენი აქტიურობა ტელეფონის ნომერზე 2-17-47-47 და ჩემს დასმულ კითხვას უნდა გასცეთ სწორი პასუხი, თუ გსურთ რომ გადმოგეცეთ ორი ბილეთი კავიასგან დაწესებული. მცირე სარეკლამო გოლი და შევხვდებით ვიქტორინის ფარგლებში.
1: რეკლამა

0: ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
3: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ეს ხიდი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
5: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: დედესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დედესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დედესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად.
9: აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
13: პირდაპირ ეთერში დილის ჰიტი, დილის ვარჯიშებით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალური

0: მშვიდობიანი დღე მინდა გისურვოთ თითოეულ თქვენგან, წარმატებული, ნაყოფიერი და ამავდროულად უდარდელი. ეთერშია გულბათი და სწორედ ამ დროისთვის, როგორც დაგკვირდით, უნდა გავათამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. ტელეფონის ნომერი უცვლელია, რომელიც ძალიან მარტივად შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმისთვის, რომ მოიგოთ ეს არაჩვეულებრივი პრიზი, რასაც კინოთეატრი კავია აწესებს. 2017-47-47 თქვენ განკარგულებაში და ხაზე ყოს მსმენელი. გამარჯობა.
1: მადლობა ლევანი, როგორ გიქით?
0: რგენაცვალე. მადლობა, მადლობა, კარგად თქვენ როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: დაიხარეთ. ნუ არ დაიძარო სმენაში, ძალიან ხმილა და გემრიელად.
0: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მეც ეს მინდა რომ ჩვენი მსმენელი იყოს ბედნიერი და უდარდელად დამუხტული. აბა მოგლეთ, რომელი სიმღერა გაჟღერდა არ დაიძარო ეთერში 10 საათიანი დილისიტის ფარგლებში?
1: 10 საათიანი იყო გენაცვალე, ნუცა გუზალაძე, გელოდები.
0: Браво! აპლოდისმენტები, რა თქმა უნდა, თქვენია და სტანდარტული ორი ბილეთი გენერალური.
1: მე დაღამე უცხენო შეფთან არ გამომეპაროს რობელი.
0: ეს არის კი ბატონო, კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული ორი ბილეთი. მიხარია რომ გამარჯვებული ყავს, ამჯერად თქვენ ხართ გამარჯვებული, გილოცავთ კიდევ ერთხელ. და ყველა მუსიკალური სურვილი თუ გაქვთ, შეგიძლიათ გამანდოთ და გავაშვათ.
1: ამ უკავონაშვილის სიმღერა, რომელიც გინდა იყოს ყველა სიმღერა მომწონს მაგისი.
0: მამუკავონაშვილის სიმღერა, ხო?
1: დიახ,
0: დიახ. კარგი, კი ბატონო, მამუკავონაშვილს აუცილებლად გავაჟღერებთ.
1: მადლობა.
0: დაგემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.
1: კარგათაც განდებოდეთ.
0: კარგად იყავით, კარგად, ბედნიერად, ბედნიერად. მაშ ასე უნდა განვაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა ამჯერად უკვე ხონების ფორმატში და მოდით ნახოთ აბა რა წერილებია ჩვენამდე მომზანებული თქვენის მხრიდან, ჩემო მეგობრებო, და დავიწყოთ წერილების ამოკითხვა. გულბათ მაგესალმები, ძალიან გთხო გავში ტრიო სამანის შესრულებით. რად მიცქერო, მადლობა მარკოიშვილ ნანოს.

0: დილის სიმღერა არ მაწყინოთ პირველად გწერთ არასოს მომწერია მესიჯიო. თაკო ნანობაშულს ეძღვნება სიმღერა სიყვარულზეო გიორგისგან წერილი. ნანო და რუსკა ხურციკიძეებს მიუძღვნათ რამე მხიარული სიმღერა მიემგზავრებიან ბორჯომისკენ და გზა დავაწევთ თუ შეიძლებაო. კი ბატონო, როგორ არ შეიძლება ჩვენ აუცილებლად დავაწევთ ნანო და რუსკას რამე მხიარულ სიმღერას. გუბათ მოგესალმები, სიკეთით და ბედნიერებით სავსეთ გემისურებია შენთვის და ყველა შენი ერთგული მსვენელისთვის. გთხოვ გაუშვა თაკომელიკიშვილის შესრულებით გაზაფხული, მადლობა წინასწარ და წარმატებებიო. წარმატებები შენც, შოთიკო მერებაშვილს, ულოცავ დაბადების დღეს და გაუშვით ძალიან გთხოვთ რამე დაბადების დღის სიმღერაო. კარგით მეგობრებო, კიდევ ერთი წერილი მახო გურჯიას საპატივსაცემად გაუშვით რამეო გურამე ბურჭულაძე წერს აი ამ ყოველივეს და კარგით, მოკლედ რამეს მოვიფიქრებ. საერთოდ კარგია თქვენ თუ დაგვიფიქსირებთ რა სიმღერის გაჟღერება გსურთ ხოლმე, მაგრამ ჩვენს ამ ყველაფერში აუცილებლად დაგეხმარებით. უძღვეთ მუსიკის დროა ჩვენ ტალღაზე. დილისას ამნო რუტინა დასრულდა, შუა დღის ათერში ხვდებით ერთმანეთს.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: შემცირებული პროცენტის აქცია ევროკრედიტში. აიღე ავტოსესხი უფრო დაბალი პროცენტით. მიიღე თანხა ახალი მანქანის შესაძენად ან უკვე არსებული ავტომობილის უზრუნველყოფით და თანხა გამოიყენე შენი მიზნებისთვის. ისარგებლე აქციით და გადაიხადე ნაკლები პროცენტი ავტოსესხზე შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით. მოითხოვე ავტოსესხი დღესვე. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ვაზი ناقობს ისხამს, მიწა თავისას გვიბრუნებს და შემოდგომას ერთი ქართული სიტყვა აქვს: ბარაკა. ბარაკა ჩვენ საქართველოს. არ დაიდარდო.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 13 საათი 17 წუთია დღემშვიდობისა საქართველო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გალაქტიონ ტაბიძის ლექსზე შექმნილი სიმღერა ქალაქური სიმღერის ფარგლებში მინდა წარმოგიდგინოთ სიამოვნებით და რა თქმა უნდა მეც ასევე თქვენთან ერთად ასევე სიამოვნებით მოვისმენ დათო ოთიაშვილი და ტრიო ნატალი თქვენთვის დაწმინდის მთვარე ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან დღებედნიერი არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. Free, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: სიახლე ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. მთელი ოქტომბრის განმავლობაში პორტალი QR ლიტრებზე გთავაზობთ 20-30 ფასს დაკლებას. შეიძინეთ საწვავი დამოუკიდებლად QR კოდის საშუალებით. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
3: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100000 ლარამდე დაფინანსება. 20000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველაფერი მარტივად. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
6: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%

0: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო. We'll be right back.

0: შენს ლამას ფერებს გაუმარჯოს, შენს გრილ დილას, თბილ საღამოს და ყველაფერ კარგს, რასაც თან მოიტან. ხვავს, ბარაკას და უხვმოსავალს. გაუმარჯოს შემოდგომას.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტაქსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 13:34 არ დაიდარდოს ეთერში ვართ ისევ და ისევ თქვენი საუკეთესო ბედნიერი განწყობისთვის, მუსიკალური განწყობისთვის, უდარდელი განწყობისთვის და მავე ტალღაზე დროა მოვისმინოთ საერთშუაგულს ახალი ჰიტი დათუნა მგელაძე დიმასის

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დღემშვიდობისა საქართველო, 13 საათი 38 წუთია, არ დაიდარდოს ეთერიდან კიდევ ერთხელ უნდა გადავალოთ. თვალი ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდებს, თუმცა რადიო არ დაიდარდა მომდენო საათებიდან უკვე თვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზით იქნება წარმოდგენილი ეთერში. 15 ოქტომბერია დღეს, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოს ჟურნალეკო და მზიანი ამინდია ნავარაუდები, რაც შეეხება ტემპერატურას. ზუგდიდში ქუთაისში +29 იქნება, ფოთში +27, მესტეში +13, სოხუმში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +25 გრადუსამდე გათბება. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში ძირითადად უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. ახალციხეში, ცხინვალში, ხაშურში +21 დაფიქსირდება,

ბორჯომსა და გორში +23 ვარაუდეს, თელავსა და რუსთავში ჰაერი +24 გრადუსამდე გათბება. რაჭი ეხება დედაქალაქ თბილის, ძირითადად ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უნალოქო დღე არის ნავარაუდევი, +24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 20 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +26-ია, რაც ეხება ქალაქ ბათუმს, ასევე 26 გრადუსი ფიქსირდება სითბო. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ნუცა ბუზალაძე შემოგვერდება ძალიან ლამაზი სიმღერით, რომელიც ეკუთვნის ასევე ძალიან ნიჭიერ ავტორშემსრულებელს. რუსა მორჩილაძეს სიმღერა შექმნილი აირნე სანიკიძის ლექსზე და სიმღერა 3 წუთისა და 58 წამის განმავლობაში დაატკბოს თქვენ ყურთასმენებს. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები. გამოყოფს CO2 და კლავს.
2: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლე ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
6: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: 15 ოქტომბრიდან.
10: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
11: რა? Ну-ка, шиния, дедико. Ис кетилия. Хандахан акарис. Хандахан ара. Мартлошен хар. Ту и сам матқоб.
9: Бекрумсис да шепхробилис шемкнолебиска. Джессика Честейни. Сашинилебата фильмши схватета. Кинотеатрებში.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
13: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: თბილისი ჰაუსის ახალი პროექტის ისანი სპორტციტის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განბადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A, ისანი სპორტციტი, სახლი, რომელსაც ეძებდით.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: დედესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დედესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დედესეფტი იმუსანი, ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
2: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
4: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-6-96-7000. თხოვნები, რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: 14 საათი 6 წუთი და თხოვნები გახსნათ გამომიცხადებია ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე შუადღე მშვიდობის მათ ვინც მომართა თავისი რადიო მიმღები უდარდელ FM-ზე და შესაბამისად გეტყვით იმასაც რომ საათის ბოლომდე მიმდინარეობს თხოვნები სადაც თქვენ მუსიკალურ სურვილებს უახლოესი 1 საათის განმავლობაში გულბათი ასრულებს 2717 57 57 ჩვენი ტელეფონის ნომერი გახლავთ სადაც შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გამოხვიდეთ პირდაპირ ეთერში და შესაბამისად მოითხოვთ სასურველი სიმღერა რომელიც გაგაბედნიერებთ და გუნება განწყობილებას აგიმაღლებთ 1-2-ად რაც შეეხება ალტერნატიულ საშუალებებს რითიც შეგიძლიათ თქვენ რჩეული სიმღერები გაჟღერდეს და მოითხოვოთ ეს გახლავთ ჩვენი Viber SMS ნომერი 5-6-6-96-7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელი სადაც ასევე განათავსებთ პოსტებს და შემოვნებით ამოვიკითხავთ თქვენ მიერ განთავსებულ წერილებს. რიგით პირველი მსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენთან ღია ეთერში, რომელსაც მივესალმები შუადღე მშვიდობის.
1: მშვიდობის ალევანი, როგორ
0: ახალ? მშვიდობის, მადლობა, კარგად ხარ, როგორ გძანდებით, როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად ხარ ლევანი, შენთან ერთად და თქვენთან ერთად ჩვენი ხმოდა თქვენი ეთერი ყოველთვის მახარებს მე.
0: დიდი მადლობა, მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ. რა ხდება ბათუმში? როგორ ჩანს, კარგი ამინდია, ხო?
1: კი, არაუშავს, კარგი ამინდია.
0: აი, ხვალ სინოპტიკოსები ცოტა წვიმას ვარაუდობენ, მაგრამ არაუშავს. ბათუმი მაინც ბათუმია, ნებისმიერ ამინდში სიცოცხლით და ბედნიერებით სავსე ქალაქი.
1: მადლობა უღმესილევან.
0: გაიხარეთ, ახლა მითხარით, რა სიმღერით გაგახარეთ?
1: ჩემი სიმღერა მინდა, ჩამოვიარე მე შენს ქუჩაზე.
0: ო, თაკომელიკიშვილის საყვარელი სიმღერაა ეს. ჩემი რეპერტუარიდან, რა თქმა უნდა, თორე ცნობები საყვარელი სიმღერა აქვს თაკოს.
1: ავლაბა სიმღერა შენ გაჩუქებ და ყველა რადიონს მენეს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და მიუძღვნია ლამაზ სიმღერას.
0: მადლობა, დიდი მადლობა.
1: ჩვენ შვიდობიანი დღეს, ბედნიერი საღამო და კარგი დილა მინდა გისურვო.
0: უღმესი მადლობა. ბატონო ლამარა, დაგემშვიდობები და დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ თელ ბათუმს.
1: მადლობა უღმესი.
0: კარგად იყავით, კარგად მახსენდება ეს სიმღერა, როდესაც ჩავწერე და და პრემიერდა ჩვენ სტალღაზე გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან მაშინ რადიო დუეტი ერქვა აი ამ გადაცემას რომელსაც წლები აუცილებლად უძღვება თაკომელიკიშვილი 2020 წელი იდგა ოქტომბრის თვე სხვათაშორის და როდესაც მორჩა გადაცემა რომ მოისმინა თაკომ და ნუ მე ეთქობა კიდე რამდენიმეჯერ მოისმინა ამირეკა და მითხრა რომ ბიჭო უსმენ თან ესეთ საუბარი აქ აი საშინაურებში რა ბიჭო უსმენ და რა მაგარი სიმღერაა თო რა მაგრად გაასწორა მე მეუნება არავის ვერსია ესე არ მომწონებიაო გილოცავ გუმბოო მაგარი ხარო და ძალიან დიდი მადლობა ეს გულწრფელი ემოციები არაზოს მავიწყდება ადამიანების და ჩემი ახლო

მეგობრების თუ არც ისე ახლო მეგობრების. მოკლედ, გურამ წაცკოლაურ ძალიან დიდი მადლობა ამ სიმღერის ტექსტისა და მუსიკის ავტორს ზაზა გოჩიტაშვილს ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ არანჟირება მასთან დამზადა და ხმის მასტერინგიც მასთან გაკეთდა ზე სტუდიოს რა თქმა უნდა ჩემგან ძალიან დიდი რეკომენდაცია და შესაბამისად მადლიერების გზნობით ამღერდები მე თქვენთვის გულბათი სიმღერით ჩამოვიარე მე შენს ქუჩაზე არ დაიდარდათ

შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით და მაშინ მივხვდით თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტებით შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები თხია საათაც ნაზი მშვენება ქარმა საქმერი თუ მომიხურა რამე შველა

0: ღონები არ დაიდარდოს ეთერში, გრძელდება ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან მოგესალმებათ გულბათი და სწორედ მე ამოვიკითხავ იმ გზავნილებსა და წერილებს, რომლებიც განთავსდება ჩვენთან Viber SMS ნომერზე 596-96-7000-ზე და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე. ნახოთ ახლა ვინ გოსტუმრება და ვინ იქნება ჩვენი შუადღის ეთერის მორიგი სტუმარი. 2017-47-47 ჩვენი ტელეფონის ნომერი და აბა ზარი სტუდიაში, გამარჯობა. ალო,
1: გამარჯობა. გამარჯობა.
0: სამწუხაროდ დაგვეთიშა. კარგით, არა უშავს, ხდება ხოლმე ასეც. რატო ხდება? რა ვიცი, რატო ხდება? კითხვა საკუთარ თავთან. კარგით, კიდევ ერთი ზარი მივიღოთ 2017-47-47-ზე და
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა ლევან.
1: მოგესალმები, დღემშვიდობის, როგორ ბრძანდებით?
2: დღემშვიდობის თქვენ და მოგილოცავ მას წასულ სვეტიცხოვლობას, მრავალს და ესარით შეგეციოთ.
1: დიდი მადლობა. მეც გილოცავთ ერთი დღის დაგვიანებით სვეტიცხოვლობას. ეს საქართველოსი
2: განსაკუთრებით. შევარდა ორი, მოგილოცავთ.
1: მე არ ვიყავი სამწუხაროდ გუში ნეთერში, მაგრამ დღესაც მივიღებ სიამოვნებით მოწვევას და მინდა რომ სულაც საქართველოს მოგილოცოთ სვეტი ცხოვრების დღესასწაული. არაჩვეულებრივ განწყობით, ბედნიერებით, სიკეთით სავსე მრავალი მსხეთოვან სვეტი ცხოვრება დაგხვდებით.
2: ამინ, ამინ. ყველა.
1: რა სიმღერას ინებებთ?
2: მე მინდა თემურ თათარაშვილის მოდი დავლიო.
1: აჰა, კი ბატონო, მე ვიცი რომ ეს სიმღერა ძალიან გიყვართ.
2: შენ მოგიძღნი, აი პირველ სვენელს ამარას მიუძღნი და ყველა სვენელს ნანას მიუძღნი ასე კახეთში, მარინას ქუთაისში და ყველა სვენელს ვისაც უყვარს თქვენი რადიო და უყახართ თქვენ.
1: გაიხართ, უღრმესი მადლობა. სიკეთეს გისურვოთ ბედნიერ დღეს და დაგემშვიდობებით.
2: დიდი მადლობა ლევან, გაიხარე.
1: კარგად, კარგად დროებით.
0: აი გავაცილეთ ჩვენი მსვენელიც, ამოვიკითხოთ წერილები დღემშვიდობისა გულბათ საყვარელო წამყვანო. მინდა გააჟღერო კენჭაშვილის გამოანათე, ანუ ინათებს. მოგიძღვნი შენ, შენს ლამაზ ოჯახს, ნინოს, ლევანის, ნაზიბროლას, ორივე ხათუნას, ლალის და თამადას, გიულისო. ასევე დათო გერგეშელიძის და თამაზის მეთაურობით ყველა მამაკაცო პატივისცემით იზო მელოა. მოკითხვა ჩვენგან ქალბატონ იზოს. და შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. გამარჯობა, ხმატკბილო ბულბულო, ჩვენო ლევანიკო. გთხოვ გავშა კინოფილმ კეთილი ადამიანებიდან სიმღერა სიმღერაო. და გიძღვნი მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენო. ინგა ხუნდაძე წერილის ავტორი, უსაყვარლეს ქალბატონი, უკეთილ შობილესი, რომელსაც მე აუცილებლად გავუჟღერებ სიმღერას, რომელიც მან გთხოვა და ასევე მიუძღვნი მას დიდი პატივისცემი და სიყვარულით. კარგით, მოდით ამ დროისთვის მოვისმინოთ ორი სიმღერა და ორი სიმღერის შემდგომ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე განაგრძოთ ხოვნები და საათის ბოლომდე სიამონებით ავასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სრულებს. თავარია თქვენ გრეკეთ 2017-47-47-ზე დაგვიმოკლე ტექსტურ შეტყობინეთ Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 596-96-7000-ზე და რადიო არ დაიდარდოს Facebook-ზე განათავსეთ პოსტები. ითხოვეთ, აგისულდებათ ეთერში გულბათი. არ დაიდარდოთ.

0: ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არი ქირაო და არი გირაო ბინა. კომერციული ფართი. ვიდრე მეპატრონე არ გაჩვენებს თბილისი ენერჯის გაზის ქსელის უსაფრთხოების შემოწმების აქტს. გახსოვდეს, უბედური შემთხვევების 80% სწორედ გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებში ხდება.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Maxmart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შე კეთე მაქსმარტი გემრიელა ჭკვიანური
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანი ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100000 ლარამდე დაფინანსება. 20000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველაფერი მარტივად. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032 480 1100.
6: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
7: Wildberries. Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries. Wildberries პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
18: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: გრძელდება ჩვენი შუადღის თხოვნები უდარდელ ტალღაზე 2017 47 47, ჩვენი სატელეფონო ნომერი, რომელიც რა თქმა უნდა ყველა ჩვენი მსმენელისთვის თანაბრად ღმისაცდომია. თუ გირეკავთ მობილურ ტელეფონით, ამ შემთხვევაში უნდა აკრიფოთ ნომერი 03 2 2 37 47 47 და აღმოჩნდებით უდარდელ სივრცეში. ნახოთ ახლა ვინ შემოგზანდება. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. ოხ. კარგით. რა ხდება? რატო ითიშება დღეს არები? გამარჯობა.
1: ალო.
0: გამარჯობა.
1: ალო, გესმის ჩემი?
0: მესმის, მესმის.
1: გამარჯობა, გენაცვალე, ჩვენო ძირფასო.
0: როგორ ძანდები?
1: გულის სამხარებელო და მართოცხებელო. ეხლა რატო გირეკავდა დროში ვიწები სიხარულო და ჩემი მეუღლე ერთ სახში მიწვენია და მეორე ოთახში ჩემი გოგო მიწვენია, სავადმყოფო და გამოიყვანე და მოვიდა კარგი
0: ძირფასი.
1: მადლობა სიხარულო. კარგი ძირფასი მეზობელი მეგობარი ნათია შუბითიძე და მე მინდა რომ სიმღერა ვაჩუქოთ ნათია შუბითიძეს. ნათია როა სიმღერა.
0: ნათია ჩემო ნათია. კი ბატონო.
1: გენაცვალოს, გენაცვალოს გიულიდეი და ლევანი უღრმესი მადლობა და 10 წელი ჯამთელას იყავი მარტო, წლები მოგემატო,
0: წლები.
1: და ისე დაბერდი რომ ჯამთელობა. შინ გარეთ საზღვარგარეთ ყველას მოგიკითხავს, მოვიკითხავ და ვენაცვალე ყველა წამყავს, ყველა სმენელს, ყველა იმიგრანტს. შვიდობა ჯამთელობა მაღალ ხელფასი წმინდა სავსემა დაგლოდო.
0: დიდი მადლობა.
1: გულში გენაცვალეს.
0: კარგად იყავით,
1: კარგად.
0: დროებით აბა, დროებით გავაცილეთ ხაზდან ქალბატონი გიული. აა მოკლედ ჯამთელობის ფასი ნამდვილად არაფერია, ასე რომ შვიდობის ფასი ნამდვილად არაფერია. აი ამ ორს გისურვოთ, შვიდობას და ჯამთელობას. Ну, რა თქმა უნდა, დიდხანს სიცოცხლეს თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად და უდარდელ ბედნიერ განწყობას მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ორ სიმღერას მოვისმენთ. ივერია შემოგვერთება ნათია, რომელიც გთხოვა ჩვენ მოსვენელმა და ასევე პატა თედიაშვილი სიმღერით სიმღერა მეგობრობაზე. ჩვენ ორი სიმღერის შემდგომ კლავაც ეთერში ვართ.

0: დავით. ოჩა. რაც გიმღერებთ ხმატრილო.
1: რაც გნებავთ იმას მოგასმენთ. არ დაიდარდო.

0: შუადღე მშვიდობის მეგობრებო, უდარდელ თავაზე გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა თხოვნების ფარგლებში. 2017-57-57 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სადაც ხაზზე ყავს უკვე მსმენელი. გამარჯობა.
1: გაუმარჯოს ლევანის, გაუმარჯოს.
0: მოგესალმები თაზო.
1: თაზო.
0: ოქროკაცი.
1: როგორ ხარ? როგორ გიგიფხო?
0: შესანიშნავა, შე როგორ ხარ? აბა ჩემ ოქრო ადამიანო.
1: ვადი, გუშინ სატიცხოვლობა იყო შეტობა მიულოცა ობიანების ყელას პეტერს აღაცა ისე მოხდარებ ჩემი ახალგორელები ეროვაში არიან სასახლებულები და შეტობაც გეკუთვნის უკვე შეტობის აღნიშვნა ასე რომ ვთქვათ
0: მე მგონია რომ მთელ საქართველოს ეკუთვნის შეტობის აღნიშვნა იმიტომ სატახტო ქალაქი ცხეთიდან მოდის მთელი ქართული პოლიტიკა დასაბამიდან და მოკლედ ძალიან დიდი მნიშვნელობის ლატარებელია ჩვენი ქვეყნისთვის ქალაქი მცხეთა და ზოგადად ცხეთიცხოველი. ამ ტაძართან ძალიან დიდი ისტორია და ზოგადად იდენტობა ასოცირდება ქართველებს.
1: ანუ იცი ეკლესიას შილამაზე როგორ აკვა რაღაცნაირად გამოწვა, მაგრამ გამორჩეული გვაქვს ყველა ეკლესია რაღაცა საულად ლამაზი გვაქვს. ეს რაღაცნაირი თავდაბლური სილამაზეა თუ როგორ ახლა რაღაცნაირი
0: ბოლო დედაქალაქში იდგა თავის დროზე, ანუ ეს გამორჩეულად სასწაული ტაძარი სატახტო ქალაქში და ნუ შესაბამისად უფრო მეტი მონდომებით და შრომით და ძალიან დიდი დაკვირვებით არის თავის დროზე აშენებული.
1: მეგობრებს მიუძღვნი ჩემ მეგობრებს ეკატაში შეხარდეს ხოლმე ბენერებაში შეხარდეს ილამაზეში შვილებთან შვილიშვილებთან ყველა ქირხავთან ერთად თავიანთ ქირხავთან ერთად და სიმღერა მოდი ახანდაში და ნოსტალგიაში გადავედი და იქით რაღაცა ჯერ ვერ დავალაგეთ ახალგორისკენ დაკნე ჩემი გიორგი ნოსტალგია
0: მონატრევა გიორგი აზუეს
1: მონატრევა მონატრევა გავუშვათ ბიერცალე და დაიც ყველას კიდევ ერთხელ და მოდი ესეთი რაღაცა რამე მითხარი აბა ამინდოდი რაზე გინდა თქვა ისე რომ მომიყო და აბა იმაზე თუ რამე გავაცხადებდა მოდი
0: აი მე მინდა რომ მოყვე ანეკდოტი რაზე არ ვიცი ანეკდოტების მოყოლა მე დიდად არ მეხება მაგრამ მოსმენა მიყვარს
1: და რაღაცა საგარიტყვი ისეთქი რაღაც ამეთქი რა ვიცი რაღაცა თქვი

0: ინტერნეტია.
1: აი მაგალითად მოდი ტექნოლოგიებს შევეხოთ, აი მაგალითად ტელეფონის და ადამიანის ურთიერთობაზე რაიმე ანეკდოტი თვალს. ნუ აი საინტერესო არის, საერთოდ მომაფიქრე მაგალითად.
0: ტექნოლოგიაზე.
1: ტექნოლოგია.
0: ტექნოლოგიაზე უცებ გასამოვიდა ჩემი დროინდელი GPI ამომწადა.
1: ა მაინც ძველებული ხო, ნუ GPI.
0: ხო, ეკითხებიან GPI სტუდენტს, ეკითხებიან ჩოლი თუ საყვარელიო რა. აჰა. რომელი უცებ? ნუ ორივეო. ეუ ორივე რანაირადო, კაცო, ჩოლიო, ჩოლია და საყვა. იცი რატო ჯობია რომ ორივე წავდესო, და ორივე გიყვარდესო. როცა ორივე ყავსო და სახში არ მეყვალო, ჩოლს გონია რომ საყვარელს ანახარო.
1: აჰა.
0: და როცა საყვარელს თან არ მიხვალო, საყვარელს გონია რომ ცოლთან ახარო. ამ დროს არცერთან არ ახარ და ნახაზებს ახაზაო.
1: მომავლის ტექნოლოგიაზე მუშაობო, ხო? კარგი იყო, თაზო. მოკლედ მე ვიცი რომ გიცნობ პირადად, შეხვედრილებიც ვართ ერთად რაღაც თავის დროზე გვიქეიფია და საოცარ ჯენტლმენობით გამოირჩევი და რატო დავიწყეთ ამაზე საუბარი. ერთი ძალიან ამაზე სიმღერა მინდა გავაჟღერო, ჩვენ უდარდებთ ალღაზე. ამ სიმღერას ცოტა ხანს დავანონსებ და იმედია შენ არ მიწყენ რომ რეკლამის შემდეგ გავაჟღერო ის სიმღერა.
0: კი.
1: ჯენტლმენობა ყველა და არ ვახსენე, იმიტომ რომ შემდეგი სიმღერა ძალიან ძვირფას და საყვარელ ქალბატონს უნდა მიუძღო.
0: კი, განაცვალე. პირიქით მოხარული ვიქნები ლევან, ჩვენი ძმობის, ჩვენი მეგობრობის, ჩვენი კიდევ მრავალი წლიანი ასეთი ურთიერთობის ჩემს დავიგენაცვალოს მოვიკითხავ ყველას მენელს, თონი გადავაჭარბე ცოტა და გაიხარეს წარმატებები ყველა საქართველოს და საქართველოს გასულ ყველა ემიგრანტს.
1: გაიხარეს, დაგემშვიდობებით, სიკეთეს გისურვებთ
2: დროებით, გავაცილეთ ხაზიდან თაზო. თაზო პირველი და მე მინდა მოვიკითხო ამ შემთხვევაში ჩვენი უდარდელი ეთერიდან თაკო. თაკო მელიქიშვილი, ჩემი თაზო. ვიყარხარ თაზო ძა. დათუნამ გელაძე, დიმასი, ჩვენ უდარდოთ ალღაზე სიმღერით თქვი და მე ვიტყვი რომ თაკო ძალიან მომენატრე, ძალიან ვიყარხარ და ერთ სიმღერას როდის მოყვა გნახო ჩაგეხუტო და ამ სიმღერას გიგზავნი დიდი სიყვარულით. მშვიდობიან მგზავრობას გისურვებ ჩვენამდე. არ დაიდარდოთ. ხო, ჩვენს მერეც.

0: რეკლამა.
1: სიახლე ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. მთელი ოქტომბრის განმავლობაში პორტალი QR ლიტრებზე გთავაზობთ 20 თეთრიან ფასდაკლებას. შეიძინეთ საწვავი დამოუკიდებლად QR კოდის საშუალებით. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.

0: საქართველოში 14 საათი 55 წუთია. სწორედ ამ დროისთვის რიგით ბოლო მსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენთან ღია ეთერში. გამარჯობა.
1: სამშვიდობისა,
0: დღემშვიდობის, მოგესალმებით, მოგესალმებით. როგორ ძანდებით ბატონო სეხნია?
1: კარგად ვარ, კარგად. წინდა მოგვიანებით, მეც მოგილოცოს ეს ცხოვრება. არაოდეთ ხოჭი ცხოვრების მადილი და ძალა. შენ, შენი ოჯახის წევრებს და
0: დიდი მადლობა.
1: ყველა ადამიანებს და

0: საქართველოს. უღრმეს სიმადლობა, მეც გილოცავთ დიდი პატივისცემით და დიდი სიყვარულით სრულიად საქართველოს და სამართლმადიდებლოს.
1: დიდი მადლობა. და შეხება სიმღერას მე მინდა მოისმინო სიმღერა. მე მინდა მოისმინო ახლა გიორგი ჯუმხაძის შესრულებით სიმღერა ყველა იღიმის.
0: აჰა, კი ბატონო, შემოვნებით თქვენთვის მოუსმინო.
1: ეს სიმღერა თითქოს მხიარულია, მუსიკაც ისეთია გარაჟირებად. თითქოს მხიარულია, მაგრამ ძალიან დიდი სიმღერა არის. ჩვენი სამშობლოს მიმართ და ყოველთვის ძალიან ვდიანდები ამ სიმღერის მოსმენისას. სიმღერას პირველი ქსენ მოგიძღნი, შემდეგ სიმღერას მიუძღნი ჩვენ ერთხულ მეგობარს ნინოს, ხატმა პოროას, იგივე პოროას მოიკითხა დიდი სიყვარულით, ასევე მიუძღნი ნაძიბროლა გახოკიძეს, იძო მელუას, ქალბატონ ლალის მოიკითხა დიდი პატივისცემით. სიმღერას მოუძღვნით ჩემ კახელ მეგობრებს, დათო გერგესელიძეს, მიშა მასწავლებელს, იურის, ასევე მიხეილ კალანდაძეს, იგივე მაიკლს, როგორც თვითონ იძახის ხოლმე, ასევე მიუძღვნით დათო კალანდარიშვილს გობულეთში და ამათ თანადობით ყველას, ვინც ახლა გვისმენს. მოუკითხავ ასევე ემიგრანტებს, ყველას უწურვებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს, ყველა ფერსაუკეთესოს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
0: კარგად ჯანდებოდეთ, გემშვიდობებით, ბედნიერად მომავალ ეთერამდე. გავაცილოთ ხაზიდან ბატონ ლევანი. მისივე თხოვნით სიმღერა რა თქმა უნდა გაჟღერდება და მოვიკითხავ რამდენიმე წერილს, ვიდრე დავასრულებდე თხოვნებს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. გამარჯობა ლევანიკო, როგორ ხარ? გავში მერე მოგიძღნი შენ ხათუნა ფერია გოგოს, დალი გუჩიანს, იურის წინანდალში, დათოს ქობულეთში, ეთერი გურწყაიასო. ნანა ნაცულშვილი წერილის ავტორი, მოკითხო ჩვენგან ანას და ყველა ჩვენ ერთგულს ვენს. კაი კაც გაუმარჯოს, თუ შეგიძლია მიძღნა მეგრულის სიმღერა ვახო ბესელიეს მიუძღნათო. ვახო ბესელიეს გაუმარჯოსო, შაკო ჩიტორელიძე ჩვენი ძმა და მეგობარი, ოქრო ადამიანი, წერილის ავტორი, რომელსაც რა თქმა უნდა მოვიკითხავ და აუცილებლად გაჟღერდება მეგრულის სიმღერა. გთხოვთ დაბადების დღის მისალოდ სიმღერა გავშალოთ, ეძღვნება თამუნა ჯიქიას დიდი სიყვარულითო, ნათია გამზარდიასგან გზავნილი თამუნას და რა თქმა უნდა ყველა დღევანდელი დღის იუბილარს მიულოცოთ დაბადების დღე, უსურვოთ სიკეთე, ჯანმრთელობა და რაც თავარია ბედნიერი ცხოვრება კეთილი სურვილის ასრულებასთან ერთად. რაო? ალევან სამსრო მაკდა, ხუთი წუთი ვინ მღეროდაო. აჰა, ეს იმერა. სამსრო აკდა ხუთი წუთი, ხუთი წუთი რო აკდა, არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით 10 წუთი რო აკდა, გეტყვით გიორგი ლაზიაშვილი, სიმღერა სახელწოდებით მონატრება და შეგიძლიათ ითხოვოთ ხოლმე ხშირად ჩვენ ეთერში. დასრულდა თხოვნები, მადლობა ყველას იმისთვის, რომ იყავით ჩემთან ერთად, იაქტიურეთ, გამოხვედით ეთერში, თუ დაგვიმოკლეთ ტექსტურ შეტყობინეთ, არ აქვს მნიშვნელობა, თავარია ჩართული ხართ ჩვენ უდარდელ ფერხულში, წინ სასიამოვნოდ გასატარებელ დღის მეორე მონაკვეთს გისურვებთ. არ დაიდარდოთ დროებით.
2: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook-ზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. აკრძალულია გაზის ქსელის თვითნებური მონტაჟი. ამით თქვენ საფრთხეს უქმნით საკუთარ ოჯახს და მეზობლების სიცოცხლეს.
2: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
4: ყელი მტკივა, მახვალებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და ეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
9: 15 ოქტომბრიდან
10: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
11: რა? ნუკა შენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყობ.
9: მეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30

0: უბრალოდ დღეს მადლობას გადაგიხდით იმისთვის, რომ ამდენი წლის განმავლობაში უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს და ეს მადლობა არ არის ერთჯერადი, ძალიან ხშირად გიხდით ხოლმე მადლობა თქვენი ერთგულებისთვის, სიყვარულისთვის, მეგობრობისთვის, ურთიერთობისთვის. მოკლედ ჩვენი დღევანდელი დღეც რაღაცნაირად ლამაზად, მშვენივრად, დადებითი ემოციების ფონზე ჩავატარეთ, გაცვალეთ ძალიან ბევრი პოზიტივი ერთმანეთში და დაადგა დრო, როდესაც უნდა დავასრულო პირადად ჩემი ეთერი 15 ოქტომბრისთვის მონიშნული, რომელიც დილის 9:00-დან აი ამ დრომდე სწორედ თქვენზე ზრუნვაში, მუსიკალურ ზრუნვაში გავატარე. არც მეტი და არც ნაკლები, შევხვდებით ხვალ დილის ეთერში ყველა წინ ბედნიერ მშვენიერ სიცოცხლის ავსა დღეს გისურვებთ. თაკო მელიქიშვილთან ერთად გასატარებელს განსაკუთრებით დღის მეორე მონაკვეთს რადიო არ დაიდარდოს ტალღაზე. მე კი რა თქმა უნდა დაგიტოვებთ არაერთ იმ ქართულ ძველ თუ ახალ ჰიტს, რომელი ჰიტებით საოცრებლად თქვენ განწყობაზე დადებითად აისახება და ამავდროულად ისე არ წავალ, რომ არ გითხრათ რომელი საათია საქართველოში, ასე რომ რამდენიმე წამში თქვენთან ინფორმაციით საათთან დაკავშირებით.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 15 საათი 17 წუთია. გემშვიდობებით დროებით.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი

0: რეკლამა. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: Tbilisi House-ის ახალი პროექტის ისანი Sport City-ის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან. 0%-იანი წინასწარი შენატანი. 7% განვადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A. ისანი Sport City. სახლი, რომელსაც ეძებდით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
5: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
6: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
8: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14.

0: 18. საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
1: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად.

0: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: გიორგი ელიზბარაშვილი და სიმღერა ხვალ გეტყვი. სიმღერის ავტორი გია მაჭარაშვილი გახლავთ. 15:27 ეთერშია თაკო მელიქიშვილი. მახარებს ის ფაქტი, რომ დღეს ვიქნებით უახლოესი საათების განმავლობაში ერთად. ბედნიერ წარმატებულ და იღბლიან დღეს გისურვებთ და ტრადიციულად ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე ერთად გავეცნოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზს.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუადღემშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ არდაი დარდოსთან ერთად და 16 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. წვიმარის მოსაოდნელი, ესე იგი დასავლეთ საქართველოში და ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, სოხუმში და ბათუმში იქნება 21, მესტიაში 12, ზუგდიდში 22, ფოთშიც ასევე 22 გრადუსამდე დათბება, ოზურგეთში 20 იქნება, ქუთაისში კი 23. ცხინვალში 21, თელავში 25, ახალციხეში, ბორჯომში და გორში 23, რუსთავში კი 26 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში უნალე ქვამინდი არის ხვალ მოსაოდნელი, ანუ ხვალ არიწვიმებს და იქნება 26. 15:00 და 29:00-ზე კი თბილისში 21 გრადუსი სითბოა. ბედნიერ და წარმატებულ დღეს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ და შეგახსენებთ, რომ ეთერშია თაკო მელიქიშვილი საღამო სათამდე.
4: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

ზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემ სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარკმელს ნაზი მშვენება ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველები რამე

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: მოემ

0: ზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომია.

0: რომელ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
1: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
0: უცყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად

მე შეснахვას არ ველი არ ველი არასდროს თუცა ვედი არა ცდენს კაცსა ერთხელ გულისწოვს ალბათ ახლა გვიან არის სევდიანი ულერივა შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლე სევენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავატება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
1: სიახლე ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. მთელი ოქტომბრის განმავლობაში პორტალი QR ლიტრებზე გთავაზობთ 20 თეთრიან ფასდაკლებას. შეიძინეთ საწვავი დამოუკიდებლად QR

0: ტექნოლოგიების საშუალებით. პორტალი სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
1: განაახლე ავტომობილი Terra Leasing-ში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე Terra Leasing-თან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
9: გაქვს ოქროს ალუმბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: განა დაგიცავ.
1: ვაზიდან ყურძელი, ყურძნიდან ღვინო, შრომიდან ბარაქა. ასეთია შემოდგომა საქართველოში. არ დაიდარდოს ჰანგებთან ერთად.

0: მაინც ჩემი გოგონა ხარ, ანსამბლი კავკასიონი, ბედნიერი და მშვიდობიანი დღე მინდა გისურვოთ. არ დაიდარდოსთან ერთად ვნახოთ რომელი საათია.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 16 საათი 13 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
0: მუსიკოსი რომელიც ამერიკაში მოღვაწეობს. მე ძალიან მიყვარს მისი შემოქმედება და მოვისმინოთ სიმღერა მისი შესრულებით მათენდება. ნუცა შანშიაშვილი აგრძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, მუსიკა და ტექსტი სოფი რაფაელას ეკუთვნის. ბედნიერი და მშვიდობიანი დღე ჩვენთან ერთად.

შენს ლამას ფერებს გაუმარჯოს, შენს გრილ დილას, თბილ საღამოს და ყველაფერ კარგს, რასაც თან მოიტან. ხვავს, ბარაქას და უხვმოსავალს. გაუმარჯოს შემოდგომას.

0: შენს ფანჯარასთან ფოთლები ცვივა, ქუჩა ფერებს იცვლის, ჰაერი გრილდება, დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით. არ დაიდარდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკობილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი

0: 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 15 ოქტომბრიდან
7: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
8: ნუკა შენია დედიკო, ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ
6: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: პირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი GG House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი, აწყურის 47. გლდანი, ხიზანიშვილის 76. მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი, სუხიშვილის 19. სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. GG House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ახალი ჰიტი მოვისმინეთ მარიამ ელიაშვილი და ჩემო სულის ნაწილო სიმღერა, რომელიც მან თავის მეუღლეს მიუძღვნა დიდი სიყვარულით და ექსკლუზივი სახით ეს სიმღერა დაპრემიერდა ჩვენს გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან. ეთერშია თაკო, ეს არ დაიდარდოა და ნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება. ხვალ
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუა დღემშვიდობის 16:41 წუთზე ნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. ხვალ არის 16 ოქტომბერი, დღე პარასკევი. წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში და ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში, ბათუმში იქნება 21, მესტიაში 12, ზუგდიდში და ფოთში 22, ოზურგეთში 20, ქუთაისში კი 23 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომში და გორში 23, ცხინვალში 21, თელავში 25, რუსთავში კი 26 გრადუსამდე დათბება. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი ჩვენს დედაქალაქში. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება. 16:42 წუთზე კი თბილისში 22 გრადუსი სითბოა.
4: შენს პანჯერასთან ფოთლები ცვივა. ქუჩა ფერებს იცვლის. ჰაერი გრილდება. დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით. არ დაიდარდო.

0: რეკლამა. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თბილისი ჰაუსის ახალი პროექტის ისანი სპორტციტის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განვადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A, ისანი სპორტციტი, სახლი რომელსაც ეძებდით.
2: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100,000 ლარამდე დაფინანსება. 20,000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველაფერი მარტივად. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
7: შემცირებული პროცენტის აქცია ევროკრედიტში. აიღე ავტოსესხი უფრო დაბალი პროცენტით. მიიღე თანხა ახალი მანქანის შესაძენად ან უკვე არსებული ავტომობილის უზრუნველყოფით და თანხა გამოიყენე შენი მიზნებისთვის. ისარგებლე აქციით და გადაიხადე ნაკლები პროცენტი ავტოსესხზე შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით. მოითხოვე ავტოსესხი დღესვე. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
8: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია. ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
0: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

0: ვაზი ნაყოფს ისხამს, მიწათავისას გვიბრუნებს და შემოდგომას ერთი ქართული სიტყვა აქვს: ბარაქა. ბარაქა ჩვენ საქართველოს არ დაიდარდო.
1: ვიცოდეთ ჩემს აღმართ

ვაზი ნაყოფსის ხამს, მიწათავისას გვიბრუნებს და შემოდგომას ერთი ქართული სიტყვა აქვს: ბარაკა. ბარაკა ჩვენ საქართველოს. არ დაიდარდო.

რა საოცარი რამაა ბუნება, იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცული საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომისევ და შემოგებარა, ჩართე, რადიო არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
4: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
5: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
1: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არჩევდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: მენატრები თბილისო დიანა ღურცკაია წარსგა თქვენს წინაშე სიმღერის ავტორი რუსა მორჩილაძე გახლავთ ეს გახლავთ მისი ერთ-ერთი ბულო ნამუშევარი რომელიც ჩვენს ტალღაზე ჟღერს ექსკლუზივი სახით ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ არდაი დარდოსთან ერთად შეგახსენებთ რომ ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და მიხარია და מחარებს ის რომ საღამოს 10 საათამდე ერთად ვიქნებით ნახოთ რომელი საათია
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 17 საათი 15 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
0: ლევან ჯორჯიაშვილი, მოდი და ერთად ვიყოთ. აბა, ვიყოთ? ვიყოთ ერთად, ხომ? საღამოს 10 საათამდე ჩვენს ჭეშმარიტად ქართული სიმღერების ფონზე არდაი დარდოსთან ერთად ეთერშია. თაკო მელიქიშვილი, ეს არდაი დარდოას, რომ არდაი დარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ფოსტალიონის სიმღერა მოვისმინეთ 17 საათი 20 წუთი წინ კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი ქალაქური სიმღერა გველოდება ქალაქური სიმღერის ფარგლებში ავთო ჩადუნელი შემოგვერთდება სიმღერა ერთ-ერთი მისი შესრულებით ბოლო სიმღერა აპრილი თუ მაისი ასე რომ მოვისმინეთ ისე ამოვნეთ და არ დაიდარდოთ
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტრო

0: ამოვნეთ და ერთი დარდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210 6003. დეტალები

0: რეკლამა.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: სიახლე ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. მთელი ოქტომბრის განმავლობაში პორტალი QR ლიტრებზე გთავაზობთ 20-თეთრიან ფასდაკლებას. შეიძინეთ საწვავი დამოუკიდებლად QR კოდის საშუალებით. პორტალი სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
3: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქარ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეთე გაზის ცენტრალური ონგანი.
4: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
5: გამოყენებისას გაეთანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად. მიმართეთ ეგემს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი ის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.

0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყელი მტკივა, მახვილებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელი სტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30 30 და რეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი Gigi House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. Gigi House, სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: პატრიოტული სიმღერა ჩემი ქვეყანა მგზავრები სიმღერა ახალი ჰიტის ფარგლებში ჟღერს ჯერ კიდევ გავაციოთ არ დაიდარდოს ეთერიდან და კიდევ ერთხელ თვალი გადავავლოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზს.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის 17:39 და 16 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ უცნობით. წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში და ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. სოხუმში და ასევე ბათუმში იქნება 21, მესტიაში 12, ზუგდიდში და ფოთში 22, ოზურგეთში 20, ქუთაისში კი 23 გრადუსი სითბო. ცხინვალში 21, თელავში 25, რუსთავში 26, ახალციხეში, ბორჯომში და გორში 23. ჩვენს დედაქალაქში უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი 26 გრადუსი იქნება 17:39-ზე კი თბილისში 21 გრადუსი სითბოა შეგახსენებთ რომ უსმენთ არ დაიდარდოს და ეთერშია თაკო მელიქიშვილი საღამოს ათამდე

0: ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank EMBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს

0: MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოსში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. შემცირებული პროცენტის აქცია ევროკრედიტში. აიღე ავტოსესხი უფრო დაბალი პროცენტით. მიიღე თანხა ახალი მანქანის შესაძენად, ან უკვე არსებული ავტომობილის უზრუნველყოფით და თანხა გამოიყენე შენი მიზნებისთვის. ისარგებლე აქციით და გადაიხადე ნაკლები პროცენტი ავტოსესხზე შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით. მოითხოვე ავტოსესხი დღესვე. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი. 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: თბილისი ჰაუსის ახალი პროექტის ისანი სპორტციტის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განვადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A, ისანი სპორტციტი, სახლი, რომელსაც ეძებდით.
0: ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდი.

0: ტრენდებზე. 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში. ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედო ვით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი? მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურა სრულად დაფაროს არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
0: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 03-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: რია გელაგნოლიძე და ღამის შოუ ბენდი და აი საზაფხულო ჰიტი ფაქტორად სიმღერა, რომელმაც ძალიან დიდი მოწონება და პოპულარულობა დაიმსახურა თქვენი მხრიდან. სიმღერა კვირის ჰიტის ფარგლებში მოვისმინეთ. ვნახოთ, რომელი საათია და გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა. ეს არდაი დარდოა და ეთერშია თაკო მელიქიშვილი.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 18 საათი 30 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ბაზიდან ყურძელი. ყურძნიდან ღვინო. შრომიდან ბარაქა. ასეთია შემოდგომა საქართველოში. არ დაიდარდოს ჰანგებთან ერთად.
3: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი GG House. დიდი დიღომი, დემეტრე თავდადებულის 35, ისანი, აწყურის 47, გლდანი, ხიზანიშვილის 76, მუხიანი, დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი, სუხიშვილის 19, სანზონა, ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. GG House, სახლის მეგობარი.
4: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
0: ახალი ჰიტი მოვისმინოთ და ჯგუფი იბერია. სიმღერა ახალია, სიმღერა დავაპრემიერეთ გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან. სიმღერის სახელწოდება კი გახლავთ გვარგვალე. მოისმინეთ, ისე ამოვნეთ და არ დაიდარდო. 20 minutes.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის 18:35 წუთზე ვაგრძელებთ ურთიერთობას და კიდევ ერთხელ მოდით ვნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულიად საქართველოში 16 ოქტომბერს. ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში, ბათუმში იქნება 21, მესტიაში 12, ზუგდიდში და ფოთში 22, ოზურგეთში 20, ქუთაისში 23. ახალციხეში, ბორჯომში, გორში 23, ცხინვალში 21, თელავში 25, რუსთავში კი 26 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში 26 გრადუსი იქნება, 18:35-ზე კი თბილისში 19 გრადუსი სითბოა. გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა. ყოველას კიდევ ერთხელ ბედნიერი და მშვიდობიანი საღამო მინდა გისურვოთ არდაიდარდოსთან ერთად. მუსიკალურ პროგრამას თბილისური კვარტეტი გააგრძელებს ქალაქური სიმღერების პოპორი გაჟღერდება ჩვენს ეთერში და აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ 17 წლიანი აქტიური შემოქმედებით საქმიანობის შემდეგ კვარტეტი, ანუ თბილისური კვარტეტი პირველი სოლო კონცერტისთვის ემზადება. ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩვენს გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან. სცენაზე ცნობილი სიმღერები და ქალაქური ჟანრის არაერთი კომპოზიცია შესრულდება. პროგრამაშია ყველასათვის ნაცნობი სიმღერების თანამედროვე ინტერპრეტაციები.

შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს. ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი კეთილი იყოს შენი მობრძანება. შემოდგომა არ დაიდარდოს.

0: რეკლამა.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერგიისგან. არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები. გამოყოფს CO2 და კლავს.
0: ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ია, ხო ელისო.
0: გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში. საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95-ით

0: ფილტრად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი, გემრიელა ჭკვიანური.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
8: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

შენს ლამაზ ფერებს გაუმარჯოს, შენს გრილ დილას, თბილ საღამოს და ყველაფერ კარგს, რასაც თან მოიტან. ხვავს, ბარაქას და უხვმოსავალს. გაუმარჯოს შემოდგომას.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: შემცირებული პროცენტის აქცია ევროკრედიტში. აიღე ავტოსესხი უფრო დაბალი პროცენტით. მიიღე თანხა ახალი მანქანის შესაძენად, ან უკვე არსებული ავტომობილის უზრუნველყოფით და თანხა გამოიყენე შენი ბიზნესისთვის. ისარგებლე აქციით და გადაიხადე ნაკლები პროცენტი ავტოსესხზე შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით. მოითხოვე ავტოსესხი დღესვე. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე.
5: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ტეტესეპტ.
2: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას.

0: იქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ვერ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არჩილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აბარა უკდავების გზა გოჩო იაშაღაშვილი იგივე ბავარიელი მუსიკოსი რომელიც გერმანიაში მოღვაწეობს და ხუჭა მაღლა კელიძე ვიწყებთ მოკლედ თხოვნებს ჩვენს ეთერში და გავესაუბროთ მოდით რიგით პირველ რადიო მსმენელს რომელიც გაიჩიშა და ვერ გავესაუბრებით მაგრამ დაველოდოთ აბა ადამიანს რომელიც დაგვიკავშირდება ტელეფონის ნომერზე 2-37-57-57 SMS-ებით მოგწერეთ Viber-ზე, WhatsApp-ზე და ჩვენს Facebook გვერდზე. რადიო არ დაიდარდო. გამარჯობა, მშვიდობიან საღამოს გისურვებ. გთხოვთ გავუშვათ თელაველი პაპას სიმღერა ღამის პეპელა. მოკითხვა პაპას და მის თელავს ოკი ბატონო, დიდი სიამოვნებით მოვიკითხავ თელავს თქვენთან ერთად. თო ძალიან მიყვარს მე კახეთი. ნუ არა მარტო კახეთი, სრულიად საქართველოს და ყველა კუთხე, ნუ თავისთავად, მაგრამ ამ შემთხვევაში, რადგან კახეთზე იყო საუბარი, თელავი კიდევ განსაკუთრებით. ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, ახლობელი მყავს და მოვეფერები მათ ჩვენი ტალღის მეშვეობით. საღამო მშვიდობის. ალო.
1: რადიოში
0: ვარ? კი, რა ვიცი, აბა რადიოში ვარ. გამარჯობა.

0: რადიოში რეკავთ და რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: ოკამერ კაკოს.
0: ვისვაჩუკოთ?
1: ოკამერ კაკოს.
0: აჰა. კი ბატონო, მე მესმის. თავერე მანაც გაიგოს, ვისაც ეძღუნება.
1: კი, კი, გაიგებს აუცილებლად. გუდანის ჯვარი მიუძღვნათ ოკამერ კაკოს თუ შეიძლება.
0: რომელი სიმღერა ბატონო?
1: გუდანის ჯვარი.
0: მე სიმღერა არ გვაქვს.
1: არა?
0: არა.
1: ვაში თქვენი გემოვნებით რამე მიუძღვნათ.
0: კი ბატონო. მადლობა ზარისთვის, კარგად გზანდებოდეთ. გავაცილეთ რიგით პირველი რადიო მსმენელი, არ დაიდარდოს ეთერიდან. გთხოვთ გაუშვათ ტრიო აპრილია, ახალი სიმღერა, სახელწოდება არ მახსოვსო, დილის სიმღერა. კი ბატონო, ესეც სახელწოდება აქვს ამ სიმღერას. გავაჟღერებ აუცილებლად. შემდეგი ამაშენ პაპას შესრულებით ღამის პეპელაზე იყო ხო საუბარი? კი ბატონო, ღამის პეპელა მოვისმინოთ. ასევე ქალაქური სიმღერის ფარგლებში ტრიო აპრილია მოვიწვიოთ სიმღერით დილის სიმღერა და ასევე მერაბ შეფაშვილი შენ ხარ ყველაფერი და დღეს ხოთ შორის მერაბ შეფაშვილი არის იუბილარი, მინდა ჩვენი ტალღის მეშვეობით მიულოცო მას იუბილე, ერთ-ერთი ჩემთვის ფავორიტი და საყვარელი ჩემ სრულებელია ჩვენს შოუ ბიზნესში, ასე რომ ვთქვათ, და ესე ღიად თამამა თუ აცხადებ, რადგან მიყვარს მისი რეპერტუარი, მიყვარს მისი პროფესიონალიზმი და ნუ გამორჩეულად ჩემთვის ძვირფასია მისი შემოქმედება. და ერთ-ერთი სიმღერა, ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი მისი შესრულებით მოვისმინოთ სიმღერა შენ ხარ ყველაფერი, სიმღერა ტექსტი მიშა გელაშვილს ეკუთვნის და ასევე ძალიან მიყვარს ის ადამიანი, ვისაც ეძღვნება ზოგადად ეს სიმღერა. და კიდევ ერთხელ აი სიმღერის ფონზე კიდევ ერთხელ მერაბის ვულოცავ იუბილეს და ვუსურებ ბევრ კარგ მუსიკალურ პროექტს, რომლითაც გაგვახარებს ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უყვარს მისი შემოქმედება. ნამდვილი მუსიკოსი ძალიან ცოტაა საქართველოში. მოდით ესეც ავღნიშნოთ. არ დაიდარდო.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში.
1: საქართველოში 19 საათი 20 წუთია. არდაი დარდო.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.
1: იასამნები 3 აპრილია აგრძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. თხოვნები გრძელდება 10 საათამდე ეთერში. Tacom.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მოდიოდა და მოსდევდა მზერა, შარმი დასდევდა დამსხვრეულ ფრთებთან, დაკადულს მისდევდა ბავშვობა მზესთან. შენს ფიქრს ჩავეხუტე ჩემ ფიქრთან ერთად, დამტოვეთ გიტარასთან ხამეში ფანჯარასთან.

ათლეს დასდევდა დაიწვა ფრთები პეპელამ სანთელთან კათენდა რიჟრაჟი მიხვარს შენ როცა გეტრფი აკორდებს ხატავს

დამთოვეთ. გიტარასთან ხამში პანჯარასთან მოპრინდა ბებელა არიღო ციცი დარცა ნათელა ხამი სიყო და სიყო

0: სიახლე ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. მთელი ოქტომბრის განმავლობაში პორტალი QR ლიტრებზე გთავაზობთ 20-თრიან ფასდაკლებას. შეიძინეთ საწვავი დამოუკიდებლად QR კოდის საშუალებით. პორტალი სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში. თბილისი ჰაუსის ახალი პროექტის ისანი სპორტციტის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განბადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A, ისანი სპორტციტი, სახლი რომელსაც ეძებდით.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვა მის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აი არა, აი არა და აა ესე ხარი გაკურა და ჩაი არა. მაგრამ მაგრად უნდა დავდგეთ, ნუ ცხოვრება პრინციპში მარტივი არ არის. მაგრამ შეგვიძლია რომ ცოტა ჩვენით გავალამაზოთ და გავამარტივოთ. ა რუსა მორჩილაძე და მის ავტორო სიმღერა. ა ხო. გააგზავნოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება. და გავესაუბროთ მორიგ რადიო მსმენელს. საღამო მშვიდობის.
1: საღამო მშვიდობის, ჩემო თაკუჩი, როგორ ახარ მომენატრე?
0: მეც მომენატრე, თქვენ როგორ ზანდები?
1: გისმენდი, გისმენდი, მაგრამ რაღაცა ისეთი საქმები ქონდა არ მეცალა.
0: აა, არ გეცალათ ჩემთვის, ხო?
1: ჩემთვის როგორ არ მეცალა? გისმენდით, გისმენდით,
0: მადლობა. მადლობა, თქვენ ძმას მოვიკითხავ, როგორ არის?
1: ო, კარგათა და ახალა პარაკო და ჩარო აკრიტო ერთი უნდა დავილაპარაკო თავს.
0: ძალიან კარგი. ე,
1: მოდიება, ბიჭო. თაკო გამარჯობა.
0: გამარჯობა, როგორ ზანდებით, როგორ ხართ?
1: მოწერეს.
0: აჰა, მუჭორეს. არ ვიცი, კარგად ხარ?
1: გესმის მუჭორ ასიტყვა?
0: არა, არ ვიცი.
1: ხო, სამეგრელო და მეგრელები მიყვარს და მუჭორეს როგორა ის იგაზო?
0: ფაჯაშო. არა, მიყვარს. ვერ ვიმახსოვრე, ვიცი თუ ნიჭავარ. მუჭორეს, მუჭორეს.
1: უთა მიყვარ მოსავლეთ, მე მასავლა და გიჭები და მე გასავლი.
0: მასავლეთ, კი დიდი სიამოვნებით. უბრალოდ ნიჭი არ მაქვს.
1: ხო. მომერატრე, ძალიან მომერატრე. აქ სულ არ ხონდა დრო აბსოლუტურად, ესე იგი, არ ვიცი სად რა ქარსას დავყავდი ვირიცის.
0: არა, უშას, ვასთავარია დღეს მოხვედით. დანიშნულად გელას.
1: ძალიან მომერატრე, მომერატრე და ამდა ჩემ გასუთხარი ახლა, ხარა აკრი დრო უნდა თაკო დავაბარაღო.
0: ძალიან გამახარეთ მერე, დიდი მადლობა.
1: როგორც ყოველთვის, თავში სიმღერა გები გაცუდა.
0: კი ბატონო.
1: კარგად იყავი.
0: დავაცუროთ გემი.
1: კარგად იყავი.
0: თქვენს, თქვენს, ასევე მაგრამ.
1: შეშილია, ყოველა წირმინის შორცაბა წინ. ვიცხოვრო საუკუნეს გადავარდ.
0: კი, აბარა, არ უნდა გვეშინოდეს. პირი.
1: მოდი ახლა მე. რაც უნდა ისის იმ რადიოში უთხრა. თაგო, მე შენი სიმღერა მინდა, ბოლო სიმღერა.
0: გაზაფხული.
1: ხო.
0: კი ბატონო.
1: Ha, ha, ha.

0: აი, ჩემი საგუში როგორ ახალ ახლა ხოხავთ ოჯახში ყველა კარგად?
1: ყველანი კარგად ვარ, დიდი მადლობა, მოკეთხო.
0: ო, ჩემი ჭირი ნათხეფული გამომიჭედა, მოგწიფი და ბიჭკარა აქრიდა.
1: ძალიან გამახარეთ მერე, დიდი მადლობა. ესეთ სიურპრიზები მიყვარს. ძალიან
0: ჩვენ ამ დედა ჩემი ძმობა ფასი და ძალიან გიყვარხართ ყოველთვის ვერგიკას ზოგჯერ ვერგიკავშიდებით რაღაცა იმის გამრა მოსმენით სულ გისმე ჩვენ სულ
1: მთავარი ეს არის რომ გვისმინოთ თორე ხან დარეკავთ ხან ვერა ეს
0: არის ხო კი მარა ეს საუბარი კიდე სხვა ხო იცი ურთიერთობა უშუალოდაა
1: კი აი პირადად რო ეფერები ადამიანს აი კიდე უფრო სხვა
0: ხო ეს უფრო სხვა არის დაბალასტი
1: გეთახმები და მადლობა სიტყვისთვის სიყვარულისთვის
0: სულ კარგად მეყოლე ღმერთმა კარგად გამყოფო
1: მადლობა.
0: შვილებთან და მამიკოსთან და რა ვიცი რა.
1: მადლობა, დიდი მადლობა.
0: კარგად იყავით.
1: კარგად იყავით. ნახვამდის, მადლობა სიტყვისთვის, მადლობა სიყვარულისთვის და სხვა შორის ხშირად აღვნიშნავ ხოლმე, რომ ალბათ ადამიანებს რაღაცები აი გვიბალანსდება ცხოვრებაში, ის რაღაცა სიტფო შეიძლება აი ამ სტუდიის იქით რაღაცები რომ გაკლია. წლების განმავლობაში ხო აი იმ სიტფოს და იმ სიყვარულს როცა იღებ ადამიანებისგან რომლებსაც შეიძლება პირადად არ იცნობდე მაგრამ როცა მსგავსა და ესეთი ემოციურად ადამიანების სიყვარულს გეფიცებიან, გეფერებიან, ეს არის ჩემთვის აი ძალიან დიდი ბედნიერება და ძალიან დიდი მადლობა სიყვარულისთვის, სიტფოსთვის, კეთილი სურვილებისთვის, თბილი სიტყვებისთვის. მადლობა რომ ყოველთვის გახსოვთ ჩემი ოჯახის წევრები და ჩემს გვერდში ხართ, პრინციპში 22 წელია, ხომ? იყო ცუდი მომენტები, იყო კარგი მომენტები, მაგრამ თქვენ ყოველთვის ჩემს გვერდზე იყავით და ეს არის მთელი ჩემი ცხოვრება. მადლობა კიდევ ერთხელ და მაშინ მოდით გაზაფხული მოვისმინოთ, კი ბატონო. ანუ ეს ერთი წლის სიმღერა არის თუ არ ვცდები და ეს სიმღერა ჩავწერე ჩემი ახალი პროფესიებიდან გამომდინარე გაზაფხულზე არის როცა ბუნება იღვიძებს და ის რომ ვიყოთ ბედნიერები არ უნდა ველოდოთ სხვადასხვა სეზონს ანუ ეს დაჭირთვა ქონდა ზოდიაქოებიდან და ნუმეროლოგიიდან გამომდინარე ის რომ წარსულში არ უნდა დაუბრუნდეთ იმიტომ რომ წარსული ყველანაირად ყველაფერს დაანგრევს აწყვოში და მომავალშიც არ უნდა გავიქცეთ იმიტომ რომ მომავალი იქნება თუ არა არ ვიცით აი ეს დაჭირთვა აქ მოკლედ ამ სიმღერას ხსენი ახლა მე ვიცხოვროთ დღეს და ახლა და გვიყვარდეს დღეს და ახლა ერთმანეთი

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი GG House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი აწყურის 47. გლდანი ხიზანიშვილის 76. მუხიანი დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი სუხიშვილის 19. სანზონა ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. GG House. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანი

0: ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საღამშვიდობის ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და ვნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. გთხოვ, please wait. კარგი, დაველოდოთ მოკლედ. მორიგ რადიო მსმენელს არ გამოვიდა, არ შედგა ჩვენი კომუნიკაცია და ურთიერთობა, მაგრამ ფიქრობ, მორიგ მსმენელი ძალიან მალე დაგუკავშირდება. საღამშვიდობის.
2: კაი ხარ.
1: კვენც როგორი შემოსვლა იყო ტელეფონს რო იღებ კი არა და ეთერში რო ეპატიჟები ადამიანს და გაიხარე. აი ძალიან მაგარია, მინდა გითხრათ, როცა აი ამ სიტყვებით შეიძლება დაიწყოს კომუნიკაცია. გაიხარე, იბედნიერე, იხარე.
2: ასე იყოს. ორი სიმღერა მინდა.
1: აბა,
2: სიმღერები საკავრები არ ვიცი.
1: მომღერლები თუ ვიცით.
2: ბულონუ გაჩუმდები.
1: აჰა.
2: და მეორე სიმღერა დავბრუნდები და თავიდან შემიყვარდები.
1: აჰა, ესე იგი, გულონუ გაჩუმდები ზურა ჩინჩალაძე და დავბრუნდები და თავიდან შეგიყვარდები, ეს ალბათ გახლავთ ზურა მანაგაძე. აჰა, ალბათ. ეს არის?
2: ოკეი, ეგ არის
1: და მორჩა. ტოჩკა.
2: ეგარი.
1: წერტილი.
2: გაიხარე მშვიდობიანი ღამე.
1: თქვენც ასევე მშვიდობიანი ღამე. ნახვამდის, მოკლედ, აი ესე უნდა გამოცნობას თამაში, მაგრამ ალბათ 22 წელი თავისთავად მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ერთი სიტყვით მივხვდე, რომ სიმღერაზე არის საუბარი. ეს ეხა ცოტა შევაქე საკუთარი და ეთერშია თაკო მელიქიშვილი არ დაიდართო.
3: ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო ვული გებრძვის დაუდე მას ვერ გავკლავდები გულო ჩადეკსაგულეს ქარო ჩადეკ ქარეჩი

0: ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. აკრძალულია გაზის ქსელის თვითნებური მონტაჟი. ამით თქვენ საფრთხეს უქმნით საკუთარ ოჯახს და მეზობლების სიცოცხლეს.
2: თბილისში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 87 27 27.
3: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
14: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
15: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
16: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
17: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
18: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხადდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: დაუბრუნდები და თავიდან შეგიყვარდები ზურა მანაგაძე 19:59 ესე იგი საღამო მშვიდობის თაკ გილოცავ მცხეთობას მოგვიანებით დიდი მადლობა მეც გილოცავთ შენი ჩერჩევით გაუშვი რომელიმე სიმღერაო გაუშვება უცილებლად და საღამო მშვიდობის გამარჯობა
1: გაგიმარჯოს
0: შენც ასევე გაგიმარჯოს და გამარჯვების გზებზე გევლოს
1: ცდილობ
0: ყველა ცდილობს ყველა ცდილობს რომელი სიმღერა მოვისმინოთ
1: თაკო მოვისმინოთ მელიქშვილო რომელი სიმღერა ის რომელი შულიშო შესრულებით გაუშვი რომელია სამგეძებო ნეტავსა დახარო რაღაც ამდეგვარი რომ წარსულზია
0: სად გეძებო კი არის მსგავს
1: გეძებო ეტავსა
0: დახარო კი ბატონო ნუ აი ესეთი სახელწოდების სიმღერა არის გია შესრულებით სად გეძებო და გავაჟღერებ ამ სიმღერას და სავარაუდოდ ამ სიმღერაზე არის საუბარი მე როგორც მივხვდი
1: თაკო მინდა მიუძღונה 2021 წელი გადავიტანე მე ცდილით კი ბებია ჩემის ხსოვნას მიუძღונה და мама ჩემის ხსოვნას 2021-ში გარდაიცვალა ბებიაც და მამაც
0: გასაგები
1: ხო და ეუ უფრო ჩემთვის ამწუხარო ის არის თელი ცხოვრება არაფერი გამივლია იგეცი რაც 91 წლის ქალში ვნახე რას მეუბნებოდა იცი შვილო სიკვდილი მინდა ვეღარ უწერებო мама ჩემი საერთოდ ვერა უნახე ხაო და რო სიცოცხლე მინდა ისი გარდაიცვალა მე მინდა რომ მათ ხსოვნას მიუღო წარმატებები შეიძლება
0: მადლობა შენც ასევე წარმატებები და საკმაოდ ისეთი ცოტა კი არა და საკმაოდ ისეთი რთული რაღაცა მძიმე და ემოციურად მოსასმენი სატელეფონო ჩართვა გქონდა და ნუ აი ვიცი კომენტარო დავტოვებ და კი ბატონო გავაჟღეროთ სიმღერა სად გეძებო

0: ეთერშია თაკო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა. ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არიქირაო და არიგირაო ბინა. კომერციული ფართი. ვიდრე მეპატრონე არ გაჩვენებს თბილისი ენერჯის გაზის ქსელის უსაფრთხოების შემოწმების აქტს. გახსოვდეს, უბედური შემთხვევა 80% სწორედ გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებში ხდება.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაეცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. და არ დაიდარდო.
9: 20:11 ვაგრძელებთ ურთიერთობას, ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. შეგახსენებთ, რომ 10 საათამდე ერთად ვიქნებით, შესაბამისად თხოვნები გრძელდება. იაქტიურეთ, მოგწერეთ Viber-ზე, WhatsApp-ზე, Facebook გვერდზე და ასევე დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-17-47-47 და არ დაიდარდოთ, ხომ? გამარჯობა, მშვიდობიან საღამოს გისურვებ. ღამის პეპელა უკვე მოვისმინეთ პაპა შესრულებით. საღამო მშვიდობის. თუ შეიძლება გაუშვით დღეს, ხომ შენ დაბადების დღეა, ეძღვნება ყველას, ვინც დღევანდელ დღეს არის დაბადებულიო. ზაზა ემზარის ეძღვნებათ შემდეგი სიმღერაო. გაუშვით Grand Voices პოპური, ეძღვნება შოთიკოს დიდი სიყვარულითო. დიდი მადლობა მოვიკითხავ ჩემს მამიკოს და ვუძღვნი ნებისმიერ სიმღერას თქვენი შერჩევითო. გავესაუბროთ აქვე რადიო მსმენელს. მოგესალმებით. საღამო მშვიდობის, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
10: კარგად, დიდი მადლობა, შენ ხო კარგად ხარ?
9: მეც კარგად ვარ, მადლობა.
10: ხოდა ძალიან კარგი, ღმერთო, შენ კარგად გამყოფ.
9: თქვენც ასევე სუ.
10: აი ხარ. დაკო, მოდი ახლა ქართული კინოფილმები და მინდა სიმღერები. ერთი მინდა შემოდგომის ყვავილებს დიდებასთან მივიდა ნანი ბრეგვაძე, რომ მღერის თათაფიტა ხიადალარი ეს სიმღერა. ხოდა მეორე კიდევ მინდა ინაცებს მალე ლილი გეგელია, რომ მღერის. აი ეს სიმღერა მინდა, თუ მომიწებნი კარგი იქნება. ამ სიმღერებს ფილმებში მოგიწვნით.

0: შემდეგ სიმღერებს მიუძღვნი. მიმოჩევს ერთგულ მეგობარს, ხაცნატოროვას, დივერტოროლას, მოვიკითხო დიდი სიყვარულით. ასევე მიუძღვნი ნაზიბროლა გახოკიძეს თავის მეუღლესთან ერთად, იგო მელუას. მიუძღვნი ასევე ქალბატონ ლალის მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით. ჩემკახელ მეგობრებს მიუძღვნი დიდი სიამოვნებით და დიდი პატივისცემით. ამ სიმღერას დათო გერგესელიძეს, მისი მასწავლებელს იურის მოვიკითხავ თავის ოჯახთან ერთად, მიხეილ ტალანდაძეს ჩემ მეგობარს მიუძღვნი და ასევე დათო კალანდაიშვილს კომბლეთში. ამათამადებით ყველას, ვინც ახლა გვისმენს. ასევე მოვიკითხავ ემიგრანტებს, ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესოს და
1: მადლობთ თქვენ, კარგად ზენდებოდეთ ნახვამდის. გავაცილეთ ბატონ ლევანი არ დაიდარდოს ეთერიდან. ესე იგი ჯერ პირველ რიგში გავაჟღერებ ნუ SMS-ებიდან გამომდინარე ჩემი შერჩევით სიმღერას. სიმღერა, რომელიც ჩემთვის ერთ-ერთი ფავორიტი სიმღერა გახდა ბოლო თვეების განმავლობაში და არაერთხელ აღნიშნე მე ეს. ეს გახლავთ სიმღერა თქვი დიმას და დათუნა მგელაძის შესრულებით. ძალიან მიყვარს მე სიმღერა და დიდი სიამოვნებით, რადგან ძალიან ბევრი SMS გამოიგზავნა იმასთან დაკავშირებით, რომ რომელიმე სიმღერა შენი გემოვნები, შენი შერჩევით შეარჩიო. სწორედ ამ სიმღერაზე შევაჩერებ მე არჩევანს, გაჩქებთ დიდი სიყვარულით. მოვისმინოთ, ვის სიამოვნოთ, თუმცა სანამ სიმღერა გაჟღერდება, მანამდე ვნახოთ რომელი საათია და ესე იგი სიმღერა თქვი და შემდეგ უკვე გაჟღერდება შემოდგომის ყვავილებს. ეს გახავთ ჯანსუღ კახიძე და ნანი ბრეგვაძე და ასევე ქართული კინოფილმი ყვავილი თოვლზე სიმღერა ინათებს მალე ლილი გეგელიას შესრულების. სწორედ ეს სამი სიმღერა გველოდება უახლეს წუთების განმავლობაში. 10 საათამდე ურთიერთობას ვაგზელებთ, 10 საათამდე მეგობრობას ვაგზელებთ და 10 საათამდე თხოვნებს ვაგზელებთ, ასე რომ იაქტიურეთ ეთერში თაკომელი ქიშვილი.
2: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
1: საქართველოში 20 საათი 15 წუთია არ დაიდარდო.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ეთერშია თაკო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდაგოს ეთერში.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში. ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
2: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
17: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
18: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ

0: როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 15 ოქტომბრიდან
3: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
4: ნუ გაშინია დედიკო, ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
2: ბეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აი ეს დარჩა მოგონებად, ეს არის კომპოზიცია გოჩაია შაღაშვილი, მუსიკოსი, რომელიც გერმანიაში მოღვაწეობს და მოდით აი ამ კომპოზიციის ფონზე გავაგზავნოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება. ჩემი საყვარელი შორენა მინდა მოვიკითხო ისრაელში. რა ხდება აბა შორე? მშვიდობა, ჩემი იბრძოლი გოგო. რამდენი წელია უკვე იბრძვის ისრაელში და იმედი მაქვს მალე დაგვიბრუნდები ან მე მაინც ჩამოვალ, რა ვიცი, არა უშავს. დიდ კასკას თუ რა ქვია, ხო იმას დავიფარებ და არ შემეშინდება ბომბების. აქვე მოდი მოგწერე, რომელი სიმღერის მოსმენა გსურს. იმიტომ რომ მარტო გულით შემოიფარგლები ხოლმე და რაღაცნაირად უხერხულად ვარ. ნუ რომელიმე სიმღერას გავუშვებ მაშინ შე, რომელიც გიყვარს. არ დაიდარდო სახელწოდ სიმღერა გავუშვია, გავუშვება აუცილებლად. შეხეთ აი გიყვარს თუ არა ახალი წელი მომწერეთ ან ის რადიო მსმენელი ვინც დაგვიკავშირდება, იმიტომ რომ რაღა დარჩა ხო ახალ წლამდე, ძალიან ცოტა გაიფიშა რადიო მსმენელი, სულ რაღაც ორ თვე ნახევარი გამოდის ხო, ეხლა არის 15 ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი და ახალი წელიც მოვა, ცეცხლოვანი წითელი თხის ფერი, რომელიც იქნება, ფიქრობ, ამ წელზე უკეთესი, ხო? რაღაცა ყოველთვის იმედიანად უნდა შევხვდეთ და გქონდეს იმედი იმისა, რომ ყველაფერი იქნება ისე, როგორც ჩვენ გსურს. საღამოშვიდობის.
1: საღამოშვიდობის, ნაცნობი.
0: მისი საქო, როგორია? კარგად, როგორ გზანდებით, როგორ ხართ? აა,
1: მე მინდა თავო ხიჩა და გოჩაშნო.
0: აი ახლა გადის გოჩას კომპოზიცია და ცოტა ხანში გავაჟღერებ.
1: აა. აა. შეიძლება

0: იყო?
1: ჩემიც იყო.
0: რა
1: გიასვანეაში? გიაც იყო. ცოტა გვიან დაგვერეკეთ თქვენ, დიახ.
0: რა მიეჩხეიდი? გიგიდი. მაყვა გიგათვალებიო. შეიძლება ნათვალებიო,
1: მიეჩხეიდი ეს იყავს. ეხლავე სიმღერის სახელწოდება
0: მაყვაზი გათვალებიო, მიეჩხეიდი ეს ამახსენ სახელწოდება.
1: კი ბატონო, ნინოს სიმღერას გაუშვება უცელებლად.
0: ხოდა. კი ბატონო, იმაში, ვეფხვიაში გავშიკინე.
1: გია სიმღერა იყო უკვე.
0: ვეფხვიაში, გია და ვეფხვიაში.
1: ნუ დუეტი არის, მაგრამ გია სიმღერა უკვე ჟღერდა და ეხა დუეტში ხომ აინც გამოდის, რომ გიაც არის. აი, ძი ლოგიკურად ესეა. და ვერ დამაბნიეთ, ვერ დამაბნიეთ თქვენმა.
0: ჩონკური ქოფუათ და დიდონანა გაუშ.
1: დიდონანა, მანანა თოდადის.
0: ჩონკური ქოფუათ.
1: ეხა თქვენ სამი სიმღერა მითხრეთ. ასე
0: ჩონკური ქოფუათ. დიდონანა იომერია, დიდი სიყვარულის გულის უნიაში ეთერის მოიკითხავი ის სიყვარულის და ყველას მოიკითხავ ამათი დასკვნა.
1: ვალები იქნება.
0: კი ბატონო. შეგვიარე ღამე შემოგენა საყვარელი და
1: დიდი მადლობა ზარისთვის, მადლობა ჩვენთან ერთად
0: ხართ.
1: ავა, ჰედა, ბაჰო, კარგი ღამე. გავაცილეთ ვორგი რადიო მსმენელი. არ დაიდარდოს ეთერიდან, ესე იგი ფიქრობ ეს უნდა იყოს ლალები. ხო, ნინო ჩხეიძის შესრულებით მოვისმინოთ ლალები. ეხლა ჩვენ ასევე გვინდა მანანა თოდაძე, ნუ დიდო ნანა. ნახოთ. აბა, აი აქ არის ჩვენი მანანა თოდაძის შესრულები დიდო ნანა. და ეხლა მოდით გავაჟღეროთ სახალხო სიმღერა. უკვე ახალისელია გილოცოთ მეგობრებო 2027 წელს და აი ამ წელს მოეტაროს ბედნიერება, ჯანმრთელობა, სიხარული და ყველაფერი საუკეთესო. მოვისმინოთ მოკლედ სახალხო ჰიმნი, არ დაიდარდო. შემდეგ კვირისიტის ფარგლებში მოვისმინოთ ნინო ჩხეიძე ლალები. აი მზად არის უკვე. და ახალი ჰიტის ფარგლებში მოვისმინოთ დიდო ნანა. ეხლა კი არ დაიდარდოს მუსიკალური წამყვანები, ანუ იმ პერიოდში ვინც მუშაობდა ჩვენთან და ასევე ქართული ესტრადის ვარსკვლავები. სიმღერა ჩაიწერა ჩვენს კომპანიასთან არსებულ ხმისჩამწერ სტუდია Fortuna Records-ში.

0: აპირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია ტექსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა. ბენეტი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენეტი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თბილისი ჰაუსის ახალი პროექტის ისანი სპორტციტის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განვადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A, ისანი სპორტციტი, სახლი, რომელსაც ეძებდით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
0: ია, ხო ელისო, გაიგე გასტრონომიულ სფეროში თიშების შეფს ლიკა ჩხეტიას პოპ შეფის წოდება მიუღია. ხოდა წამოწავიდეთ თიშებში, საუკეთესო შეფის და მისი სამზარეულოს ჯადოსნური კერძები დავაგემოვნოთ.
3: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100,000 ლარამდე დაფინანსება. 20,000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. ყველაფერი მარტივად. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: სიმღერა მეგობრობაზე გთხოვთ გავუშვათ თემურ ცაგურიას შესრულებითო. თბილისური კვარტეტის გოგი ცაბაძის სიმღერების პოპური თუ გაქვთ, გაუშვითო, გვაქვს და გავაჟღერებ აუცილებლად და შეგახსენებთ, რომ მარჯანიშვილის თეატრში თბილისური კვარტეტის რიგით პირველი სოლო კონცერტი გამართება და შეგვიძლია დაესწრო. თუმცა როცა ბიჭები იყვნენ ჩვენთან სტუმრად გადაცემაში, აღნიშნეს, რომ ძალიან ცოტა ბილეთი იყო დარჩენილი და არ ვიცი თუ მიუსწრებთ, მოკლედ. სიმღერები შევარჩიეთ და ჩემი საყვარელი შორენასთვის მინდა გავაჟღერო სიმღერა ისევ ისე მიყვარხარ. ეკა თარგამაძეს ეკუთვნის მუსიკა და ტექსტი და სიმღერას მანანა თოდაძე ასრულებს. უახლოს ერთ საათი ჯერ კიდევ ერთად ვართ ეთერში თაკო მელიქიშვილი ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო.
1: ქვეყნა და რაფერი ხდება უმიზეზოდ შემთხვევით, დრო ვერ ურნავს მონატრებას ჩვენ.

0: ეთერშია თაკო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გოგი ცაბაძის სიმღერების პოპური მოვისმინეთ. თბილისური კვარტეტი წარსდგა თქვენს წინაშე. ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. და ამჯერად, ესე იგი, ნიკალას მოდი მომიახლოვდიო ეს სიმღერა, გთხოვთ გაუშვათ, თო ეს სიმღერა თორსდები ახალი და პრემიერებულია ჩვენს ტალღაზე და აუცილებლად მოგასმენინებთ. შემდეგი ნახოთ, აბა გავესაუბროთ მორი გრადიომ სმენელს, სმენელი გაითიშა. მაშინ ნახოთ ჩვენი WhatsApp-ი. მაგი ასანიძე, გთხოვთ გაუშვათ საკეიფო ან სპექტაკლიდან ქეთო და კოტე, მიუძღვნათ ლევან. ვერა მოვიკითხე. შემდეგი ხდება აქ. საკეიფო სიმღერა ეძღვნება ემზა არის, რომელიც დღეს იუბილარია. საღამოშუდობის. გაბედონო ეთერი, როგორ ძანდებით, როგორ ხართ?
1: შენთან ერთად ძალიან კარგად ვარ.
0: მიხარია, მადლობა.
1: სულ
0: გვისმენთ, მთელი ოჯახით გვისმენთ. რომელი გადაცემა იყო ეს? ნუგზარ ერგემლიძეს რო ქონდა გადაცემა, მთელი ოჯახით გვისმენთ, თქვენთან ვარ.
1: მთელი ოჯახი, ხო?
0: დიახ.
1: კარგია ნუგზარი. ერგემლიძემ ამინდა მეკითხრა ახლა კიდევ, ესე იგი ფესკოლანდაძის ისევის საღამოა, თუ გახსოვს. როგორ იქნება მაგის სათავე, არ ვიცი სიმღერის.
0: თქვენ რო სიმღერა გიყვართ ხო? 175 შესრულებით. ეს სიმღერა გახლავთ. ხლავე ხლავე ერთი წამი თაკო. თუ არ ვსდები, ვეღარ გამიგიამ.
1: ხო, ხო, აი ზუსტად ეს სიმღერა. და კიდევ შენი მინდოდა და გაზაფხულზე
0: იყო, იცით, 1 საათი წინ იყო თუ 2 საათი წინ იყო და არ გამოდის ეს ამბავი.
1: არ გამოდის. კარგი, თაქნათ. არავიშავს.
0: აგია სიმღერა ვიცი რომ გიყვართ
1: და
0: ჩემთვის ყველაფერი ხარ. მოდით ამ სიმღერას გავეჟღერებ თქვენთვის გია შესრულებით.
1: და დიდი მადლობა.
0: დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილებით.
1: საუკეთესო სურვილებით. ზევრი რამ გითხრე, მაგრამ ხო იცი თავს ვთქვა. ტერში წყალი მაგ დაჩაგუბებული არა?
0: აშა. მადლობა, ვიცი არის, სადაც
1: მონატრება მინდა უბრალოდ გითხრა, რომ ძალიან მონატრები, ძალიან მიყვარხარ.
0: მადლობა.
1: და გიყვარხარ, სულ ყველას გიყვარხარ. დიდი მადლობა, ბევრი რაღაცა მინდა, მინდა მოგესიყვარულო, მაგრამ აი არ შემიძლია გადმოცემა, არ შემიძლია მისი.
0: და რატო ეს ყველაფერი იგრძნობა კიდეც?
1: მიყვარხარ და როგორ მიყვარხარ? აი კიდე ვერ გადმოგცემ სიტყვით. ამას უნდა შეხედვა და მოფერება.
0: არა, მეცით რა არის, ზოგჯერ სიტყვები ზედმეტია, რაღაცა სიტყვები არა, ალბათ უფრო ქმედება, მაგრამ თქვენი ხმიდან გამომდინარე, თქვენი ინტონაციებიდან გამომდინარე, 22 წელია კურსასმენები მაქვს და ხმით უკვე ხვდები ადამიანის განწყობას, ადამიანის გულს, სულს და შესაბამისად ამ ყველაფრით უკვე თქვენი ტემბრით და თქვენი სინაზით და თქვენი კეთილი სიტყვებით უკვე ყველაფერი ნათქვამია. ასე რომ მადლობა თქვენ ჩახუტებისთვისაც და აუცილებლად, აუცილებლად გამახარებთ. კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამთ. ჩვენი ქალბატონი ეთერი, გავაცილეთ ეთერიდან, ესე ვაცხადებ ხოლმე მე. რაღაცა ეთერი ეთერიდან და ნახოთ რომელი საათია.
2: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 21:11.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
2: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეფტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
19: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC-ი გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
20: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

მე შეснахვას არველი არველი არასდროს თუცაბედი არა ცდენს კაცსა ერთხელ გულისწოვს ალბათ ახლა გვიან არის სევდიანი ვერივა შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვისა ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხალე სავენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ ღერის გული ღერის

თან დამყვება ისე შენია ჩრდილი გადევალა თან დამყვება.

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავატება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ჩემ

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მუსიკა ქართული კინოფილმი და რეკორდი და ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. ჯგუფი ბანის ელანძე გაუშვი ძალიან თხოვეს SMS მანამდე გამოიგზავნა და გავაჟღერებ აუცილებლად და ნახოთ აქვე ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. კიდევ უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ერთად ვიქნებით საღამოშვიდობის პირდაპირ ეთერში ვართ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, როგორ ახარ?
1: არა მიშავ, თა, თვითონ როგორ ახარ?
0: მე კარგად ვარ.
1: მე მოვა თუ გაგიშავ, შეგასთან ერთად.
0: მადლობა.
1: და დაიხარე იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც გიყვარს და ვისაც უყვარს.
0: დიდი მადლობა, შენც ასევე დათო.
1: მე ხლა არის, აი, ჩემი სალვა გერგეშელიძე მისხავს და რაგვინი თუნა გადრიგდელო.
0: აბა, რომელ ღვინოზეა საუბარი?
1: კაციტელი.
0: აჰა. მე დიდად ვერ ვერკვევი ესე, მაგრამ ვიცი რომ კაციტელი კაია.
1: იგენაცარი, კაციტელი, მწვანე და ქისი.
0: აჰა.
1: ეს ღვინიები გავაკეთე როგორ? მაპატია რომ გამიგზელდება ცოტა და აი როგორც დავწურე, ეს დავწურე არა ქვევრში, არამედ საქაჯავში, წნევში.
0: აა.
1: აი გრევეთ მე საწემი გამოვარიდე, საკო და ჩავასწი.
0: დედა რაგემდიელი იქნება წარმომიდგენია.
1: უნდა შეგახვედრო, გოგო, უნდა შეგახვედრო. ჩავასწი ეგრევე 450-იანებში, პლასმასის სტუდიაში და მარტო წვენი დავადუღე. ყველა ფრის გარეშე. და როცა ახალ ტიქაში აი თეთრი ღვინოა რა, თეთრი კი არა, ძალიან რო არ ვაკო ფულა ცილინის ფერია რა. აჰა. აი ის ის გადაგძელებს ხმელა და თან გრაფიკი რამე ყველაფერი დაყომარებული მაქვს, ეს ღვინო არის 11 და 6. აი ნაღდი საქეიფო ღვინო რასაც ქვია.
0: გასაგებია.
1: მე უნდა დავაპირე საკო, გასაგებია იმ ღვინოს, თემო კარგო, თემო ჯიგარო და ასეთ ღვინოს დავაყენეთ. ლეულე ცოტა მქონდა 1-3 ბოთლი მქონდა და ლეულ მინდა რომ მეორე დავაყენო. რა
0: შენ და ნაცია გაბელაშის გამომიგდა. ო, ჩვენგან დიდი მადლობა, ჩავიხრჩობთ თავს ახალ წლებზე.
1: ჩარჩაშვილი კონიაკი სამაი გემო ჯიგარო ისე რომ ახალ წლისთვის აღწერია და კიდევ თქვენ სასმელი და ასე შემდეგ.
0: სასმელი გვექნება რა თქმა უნდა, როგორც მსმელებს.
1: აი, ეს გეკრება და მისატანებელის კაცო.
0: ო, რაღაცა რო იმას ვქნათ, მივაყოლოთ ხო? მადლობა, მადლობა დათო და ვი მოვისმინოთ ახლა სადღეც.
1: ეს ფილიჯი რასაც გეუნევა გააკეთეთ.
0: კი, აბარა, აბარა, დიდი მადლობა პირიქით, არა ერთხელ მიმიღია დაბადების დღეზე საჩუქრად ჩენი მხრიდან ღვინო, კონიაკი და სხვა დანარჩენი გემრიელობები, ასე რომ დიდი მადლობა. ესე იგი მე და ნათია მშვიდად ვიყოთ ახალ წლებზე. კარგად ვიქნებით. მადლობა.
1: ახლა მე მინდა რომ შენ გადაგებელო შენ შვილებთან ერთად, შენ გულზე დაკიდებულებთან ერთად. მე მინდა რომ ლაშა რამიშვილი ვაღებელო. და მე მინდა რომ ჩვენი საზმო, საზმეგობრო, საზმაკაცო ყველა ალალი და უღალატო ადამიანი ვაღებელო. მე მინდა რომ არ დაედანდიდან ვაღებელო. თქვენ დაგეძლებთ ეს გამყვანები იულიე გენიაშვილი, გულიანი, გულგადაშვილი, ძიგრიანი ადამიანი და თანის ადამიანი როგორ არის დაგეძლებთ ორ ავადმყოფეული და ის ავადმყოფები უფალმა გამოუკეთეს და დააგენეს მე მინდა ვაწვირთე მამაზგროლა გახო კიდე ჩემი დედა, ჩემი მეორე დედა თავის მეუღლესთან ერთად შეშოშიხრაძესთან ერთად იზომელუა ჩვენი დაჩაგრული ადამიანი, ჩვენი თავის დაჩაგრული ადამიანი და კიდევაზე გამწველება ორმეგზელო. მე მინდა ვაგრეგზელო ირმა გორგიოლაძე ჩვენი საერთო მეგობარი თავის ოჯახთან ერთად. იმა ვერ გავიცანი, მაგრამ კაშტანას ვიცნობ 6-7 წელიწადია.
0: აჰა.
1: უბა აბრეგელო, თქვენი არ დაიდარდოს ერთ-ერთი პირველი კარგი ადამიანი, გულიანი, სულიანი და უკავს ცხოვრო ამ ადამიანს მეტი ჯანი, მეტი გონი, მეტი ღონე მისცეს, რომ ყოველ ეკლესიის გამოსვლაზე ლევან ბახუტაშვილის წარმოედგინე უარავი არ ავიწყდება და ყოველ გამოსვლაზე ყველას რომ გამოკვეთა.
0: კი ბატონო.
1: ლევან ბახუტაშვილი მინდა ვაგრძელო, მინდა ვაგრძელო შემასწავლებელი, მინდა ვაგრძელო მიური, მინდა ვაგრძელო ჩვენი დათო კალანდარიშვილი და მაგათი თამაზები და მასწავლებლები.

0: და თუ რომელიც სიმღერა გავაჟღეროთ?
1: რომელიც შენი ოპოლივიტი გააქვს რა მე?
0: არა, არ მაქვს.
2: შედი მოყვანილი მე ასე.
1: მოდი. ტიკლაური ზედა არ გინდა.
2: ალო.
1: ტიკლაური ზედა შეუკრა.
0: კი ბატონო.
1: ტიკლაური ზედა დაკო. იუზამოშიაშვილის მეგობრობა. და მესამე კიდე დესერტაციის სიმღერას დაგეხუნდები.
0: კარგი ბატონო, სად ბოლომდე ნელ-ნელა გადავანაწილებდათო და მადლობა ზარისთვის და კარგ მულხენას გისურვებთ, კარგ ქეიპს გისურვებთ და ყველაფერს საუკეთესო.
2: დიდი მადლობა ბაკუ.
0: როგორ გეკადრებათ?
1: ხალე იწება ჩემი თველი.
0: აჰა.
1: აი და ტექნოლოგი ებაგენეს ხალე გულში, რამე მშვიდობა და კეთილი მგზავრობა.
0: მადლობა. მადლობა, კარგად იყავით, აბა ნახვამდის. ბედნიერი საღამო, მშვიდობიანი ღამე, ბედნიერი ხვალინდელი დღე. სანამ დედა ცოცხალია, მოეფერეთ დედებს. თემო ციკლაური, სიმღერა დედა.

სიყვარულს ნუ დამადლით დედებს თვილის სიტყვა ხშირად გაუბედეთ სანამ დედა ცოცხალია სანამ დედა ცოცხალია

და მესის მრეხში დედაჩემო ჩემო სალოცავო თუ ბავშვობა გენანებად ძლიერ ნადრევად შიშობთარ დაბერდეთ

0: деда чего, чему солоцао.
1: Реклама.
2: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
1: ბენედი, სპეციალისტების რჩეული. ყელის ტკივილის სწრაფი და უსაფრთხო სპრეი. ბენედი, სპრეი მოზრდილებისა და ბავშვებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიმცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
5: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გზურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ავტომობილის დაფინანსება გინდა? აირჩიე დიზი. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები. 100000 ლარამდე დაფინანსება. 20000 ლარამდე კი შემოსავლის დადასტურების გარეშე. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბა შევა და პორტირება. ყველაფერი მარტივად. dizi.gr. dizi leasing-ი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: შენს ხომ გიყვარს შემოდგომა? ჰაერი სუფთა, ფერები უხვი, დღეები მშვიდი და არ დაიტარდო.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი GG House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. GG House. სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნოშპა.
2: საღამო მშვიდობის მოკლედ სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა სამწუხაროა, მაგრამ ხვალ გავაგზელებთ აუცილებლად. თან ხვალ ხომ პარასკევი ალბათ გახსოვთ, შესაბამისად იქნება ჩვენი გადაცემა. პრემიერა თაკოსთან დარწმუნებული ვარ, რომ საინტერესო სტუმრები გვეყოლება, ასე რომ აუცილებლად შემოგვიერთდით ხვალ. Ну, დღის 4-ის ნახევრიდან თავისთავად ერთად ვიქნებით და შემდეგ უკვე ჩვენი გაცემა ტრადიციულად, როგორც ყოველთვის 22 წლის განმავლობაში 5 საათზე დაიწყება, ანუ ცოცხალი შესრულება, სიმღერის პრემიერები და ბევრი საინტერესო სიახლეები. სრულდება თხოვნები, რამდენიმე SMS-ი ამოვიკითხოთ და მოგესალმები, მივესალმები თქვენს მსმენელს, მოკითხვა ემიგრანტებისგანო. დიდი მადლობა ემიგრანტებს, მეც მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით და გისურვებთ მშვიდობას, კარგად ყოფნას, მალე საქართველოში დაბრუნებას და თქვენთვის აუცილებლად გავაჟღერებ რომელიმე სიმღერას ემიგრანტებთან დაკავშირებით. საღამშვიდობის.
3: საღამშვიდობისო.
2: გამარჯობა, თქვენი სახელი?
3: ქიოქია.
2: სასიამოვნოა. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ და რომელი სიმღერით დავასრულოთ თხოვნები?
3: მამუკა ონაშვილის ნებისმიერი სიმღერა, რომელიც უნდა იყოს
2: თქვენ ძალიან გიყვართ მამუკას შემოქმედება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ გვიკავშირდებით ხოლმე. Ну, შეძლებს და გვარაც და კარგია, ნამდვილად რომ გვახსოვს მამუკა და
3: კარგი ადამიანი იყოს.
2: გეთანხმებით. კი, სხვა შეიძლება მე მეძახდა ჩემი სიმღერიდან გამომდინარე, ძალიან მოსწონდა ჩემი ჭიამაია და ჭიამაია გოგო. ესე კონდა ტელეფონში ჩაწერილი. და კი ბატონო, სამწუხარო ამბავი მოხდა ის, რომ მოკლედ ის რაც მოხდა თავისთავად და მიხარია რომ გვახსოვს. ხო და გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ. მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ ნახვამდის. მოკლედ, აბა, ვემშვიდობებით ახლა ერთმანეთს, ხვალ შეხვდებით ამავე ტალღაზე. ხვალ 16 ოქტომბერს ისევ და ისევ ერთად გავატარებთ დღე პარასკევს, საკონცერტი. ალბათ

ნაყოფიერი და საინტერესო გადაცემაც გვექნება. და მე ყოველთვის რატომღაც ამ სიმღერაზე ვაჩერებ ხოლმე არჩევანს, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა. სიმღერის ავტორი ნუგზარ ერგემლიძე გახოთ, მე ზოგადად ნუგზარ ერგემლიძის სიმღერები ძალიან მიყვარს. მისი შემოქმედება, მისი რეპერტუარი და ის არაერთხელ იყო ჩემი გადაცემის სტუმარი, როგორც თავად მამკაუნაშვილი. და ეს არის რაღაცა სიყვარული სავსე სიმღერა და ვფიქრობ შემოდგომას უხდება ძალიან. მე ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სეზონი არის შემოდგომა, ეს ყვითელი ფოთლები და მამკაუნაშვილი ირინა ჩიხლაძე. სიყვარული სავსე სიმღერა ასრულებს დღევანდელ ჩვენს ურთიერთობას. ეთერში ყო თაკომელი ქიშვილი, ხვალამდე.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქიგრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტს.

0: ვერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად.

0: ემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.gr.
1: ყელი მткиვა, מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: 15 ოქტომბრიდან.
5: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
6: რა? Ну, кашиния, дедико. Ис кетилия. Хандахан акарис. Хандахан ара. Мартло შენ ხარ? Ту ის ამატყვე.
4: ბექრუმსის და შეფყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

რა საოცარი რამაა ბუნება, იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცული საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომისევ და შემოგებარ, ჩართე, რადიო არ დაიდარდო. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ვაზიდან ყურძენი, ყურძნიდან ღვინო, შრომიდან ბარაქა. ასეთია შემოდგომა საქართველოში. არ დაიდარდოს ჰანგებთან ერთად.

რა საოცარი რამაა ბუნება, იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცვილი საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომისევ და შემოგებარა, ჩართე, რადიო არ დაიდარდო.

შენს ლამაზ ფერებს გაუმარჯოს, შენს გრილ დილას, თბილ საღამოს და ყველაფერ კარგს, რასაც თან მოიტან. ხვავს, ბარაქას და უხვმოსავალს. გაუმარჯოს შემოდგომას.

0: შენს ლამაზ ფერებს გაუმარჯოს, შენს გრილ დილას, თბილ საღამოს და ყველაფერ კარგს, რასაც თან მოიტან. ხვავს, ბარაკას და უხვმოსავალს. გაუმარჯოს შემოდგომას.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჯუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინებინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკეთ დღესვე 2-602-602.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზიათა ქსელი GG House. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი.

0: ბაურის 47, გლდანი ხიზანიშვილი 76, მუხიანი დუმბაძის პროსპექტი, ვარკეთილი სუხიშვილის 19, სანზონა ყოფილი კინოთეატრი საქართველო, ჯიჯი ჰაუსი სახლის მეგობარი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: შენს პანჯარასთან ფოთლები ცვივა, ქუჩა ფერებს იცვლის, ჰაერი გრილდება, დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით. არ დაიდარდო.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზია თაქსელი ორიგინალი 12 ფილიალით თბილისსა და რუსთავში. ორიგინალი 25 წელი თქვენთან ერთად.

შენს პანჯარასთან ფოთლები ცვივა, ქუჩა ფერებს იცვლის, ჰაერი გრილდება, დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით. არ დაიდარდო.

შენს ლამაზ ფერებს გაუმარჯოს, შენს გრილ დილას, თბილ საღამოს და ყველაფერ კარგს, რასაც თან მოიტან. ხვავს, ბარაქას და უხვმოსავალს. გაუმარჯოს შემოდგომას.

0: შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს. ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი კეთილი იყოს შენი მოგზანება. შემოდგომა არ დაიდარდოზე.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მინდა.
1: რა საოცარი რამა აბუნება, იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცული საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომისევ და შემოგებარა, ჩართე, რადიო არ დაიდარდო.

ბიჭო ცანგავ. ამო, იჭო. გონდია ხერ საინტერესო ამბავი უნდა მოგიყვეთ, კაცო. ჯონი ოთო, მოდი ერთად ჯერ.

0: ბოდი მაგრამ შინ ვეგდებ თვრალი
1: შენს პანჯარასთან ფოთლები ცვივა ქუჩა ფერებს იცვლის ჰაერი გრილდება დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით არ დაიდარდო

0: ვაზი ნაყოფსის ხამს, მიწათავისას გვიბრუნებს და შემოდგომას ერთი ქართული სიტყვა აქვს: ბარაკა. ბარაკა ჩვენ საქართველოს არ დაიდარდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ვაზიდან ყურძენი, ყურძნიდან ღვინო, შრომიდან ბარაქა. ასეთია შემოდგომა საქართველოში. არ დაიდარდოს ჰანგებთან ერთად.

0: რა საოცარი რამაა ბუნება, იცვლის ყველაფერს და მაინც ყოველჯერზე უფრო ლამაზი ხდება ის დალოცვილი საქართველოს მთადაველი. თუ გულში შემოდგომისევ და შემოგებარა, ჩართე, რადიო არ დაიდარდო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: შენს ლამაზ ფერებს გაუმარჯოს, შენს გრილ დილას, თბილ საღამოს და ყველაფერ კარგს, რასაც თან მოიტან. ხვავს, ბარაკას და უხვმოსავალს. გაუმარჯოს შემოდგომას.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ჰიგიენური საშუალებების მაღაზია თაქსელი ჯიჯი ჰაუსი. დიდი დიღომი. დემეტრე თავდადებულის 35. ისანი. აწყურის 47. გლდანი. ხიზანიშვილის 76. მუხიანი. დუმბაძის პროსპექტი. ვარკეთილი. სუხიშვილის 19. სანზონა. ყოფილი კინოთეატრი საქართველო. ჯიჯი ჰაუსი. სახლის მეგობარი.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

შევხვდეთ შემოდგომას ისე, როგორც კარგ სტუმარს, ღიმილით, გაშლილი სუფრით და გულით ნათქვამი კეთილი იყოს შენი მობრძანება. შემოდგომა არ დაიდარდოს.

ბავშვობაში რომ მიყვარდა ჩემი უბნის მშვენება. ესაც ისევე მაღელვებს იმ გოგოს გახსენება. მეიდანში ქეიფობა, წვადი ღვინოს შოთები და სამხმაში

ვაზიდან ყურძენი, ყურძნიდან ღვინო, შრომიდან ბარაქა. ასეთია შემოდგომა საქართველოში. არ დაიდარდოს ჰანგებთან ერთად.

შენს ლამაზ ფერებს გაუმარჯოს, შენს გრილ დილას, თბილ საღამოს და ყველაფერ კარგს, რასაც თან მოიტან. ხვავს, ბარაქას და უხვმოსავალს. გაუმარჯოს შემოდგომას.

ვაზიდან ყურძენი, ყურძნიდან ღვინო, შრომიდან ბარაქა. ასეთია შემოდგომა საქართველოში. არ დაიდარდოს ჰანგებთან ერთად.

შენს პანჯარასთან ფოთლები ცვივა, ქუჩა ფერებს იცვლის, ჰაერი გრილდება, დღეები მოკლდება და ჩვენ მაინც გეუბნებით. არ დაიდარდო.

0: შენს ლამაზ ფერებს გაუმარჯოს, შენს გრილ დილას, თბილ საღამოს და ყველაფერ კარგს, რასაც თან მოიტან. ხვავს, ბარაქას და უხვმოსავალს გაუმარჯოს შემოდგომას.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

თან დაიხუჭე აპრილი გვირდებს გულებს უხეთქავს როცა მოგცინდები კარი დაიხურე კარი გაიხურე უბერავს როცა მოგცინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა

მონატრეებისგან ნაგროვისებდა. გულის კუნჯულში ვერ დავატიე. შენ უჩემობა გთხო მაპატიო. მე უშენობას შენ გაპატიე. ვერ დავითვალ შენზე ფიქრებში. რამდენი ხანი გადავატიე. თუ დაგივიწყო არ მაპატიო.

0: შენ უჩენობა თქო მომპატიო
1: მე კიდე კარგოს წლებს გაპატიებ.

აღარ ახარ მორჩა წამდი უპირველის ოულის თებზე თეთრი თოვლი მოჩანს

სადაც სიყვარული არ იქვე სიზულიც ჩდება

გულში შევინახე მარა თუმცა არა შახარ ხედავ ძრემლი როგორ დაგდის ხوارად

აღარ ხარ მორჩა. წამდი უპირველეს ყოვლის, მთებზე თეთრი თოვლი მოჩანს. შეურაცხყოფილია.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოასხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს. უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

რატომ გიგვირსხვისი ცუდი თუკი თვითონ ავის მახარ მახინჯ თვილად ნუ დასცინებ მე რა რომ არა გალხარ ობოლს ლუკმას მუცართ მე ობოლია ეცხინება კაცი გასაჭირ

გურინ გურინ გარდიმანდული კალათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად გენანსვალე

შენ დაგიტოვებ ჩემ უთქმელ სიკვდილს. შენ დაგიტოვებ ჩემს უთქმელ სულს. შიბულში ჩამწდარ ჩემს ათას მგერას. შენ დაგიტოვებ ჩემს მაღლა ცხრა.

0: არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.

ერამი გრძალა.

ზეწყვიანი შენს ჯიბეში ვწიკწიკებ, პერანგი ვარ ხელიანი, ვითაც ღამე იძინებ, ის გამწფარი ადგილი ვარ ლოგინში რომ ივიწყებ, ჰაერი ვარ ნებიანი შენს კისერთან ვლივლივ, მე ვარ შენი ბევრი წყალი, მსვამ და ვერ მსვამ, გიჭირს შენ, მე ვარ ცუდი მონატრება, შენ მიყვარხარ, მაინც ხები მენატრება, მე ვარ შენი ცუდი სუნთქვა, გარდაცვლილი გაპეპლება. ზამბახებს ჩამიკარგავს ფრთების მოსხმა ალბათ წელში, მე ღიმილი გადამიტანს საუკუნეს მიმცემს ხელში, წუთებისგან შეკრულ კონას საათები აბნევს დღეში, ჩვენ ვართ გაჩენილი მზეში, ჩვენ ვართ გაჩენილი მზეში.